اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے۔

لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہذا

0: انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: لوگ
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. روایت ہے الطبرانی کی.

0: اے اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر

0: ہوتا ہے۔
1: دوستو پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کرنے والے ہیں، اس دعا کو ہم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعا کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے، دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے، ایک درخواست ہے، اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے اللہ کی عظمت کا تعارف، اللہ کی قدرت پر کامل یقین، اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حاجت یا خاص ایک طلب کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس حاجت کے لیے یہ دعا کافی اہم ہے۔ تو ضرور اگر اس طرح کے حاجات آپ کے بھی ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیے، اور یہ کون سی حاجت ہے، کون سی حاجت کی خاص ایک دعا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ذرا سنیے ہمارے ساتھ دعا کے آخری جملے تک، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بإذن اللہ تعالی۔ تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا ہی میں اس دعا کے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، پہلے حصے میں اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے۔ یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ میں اس ذات سے، میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ فالق الحب والنوا، جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے، ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے۔ اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کی گرہ بھی ضرور کھول سکتا ہے۔ اور وہ کون سی خاص حاجت ہے، طلب ہے، جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا، یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں۔ مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے، منزلت توراتی والانجیلی والفرقان، تو آسمانی کتابیں تورات، انجیل، فرقان، یعنی فرقان یعنی کیا، قرآن نازل کرنے والا ہے۔ اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ من ناصیتہ، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ یعنی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلك شیء، وانت الاخر فلیس بعدك شیء، وانت الظاہر فلیس فوقك شیء، وانت الباطن فلیس دونك شیء۔ سامعین کرام، یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ، یعنی تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے ماورا کوئی نہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے، یعنی ہر سمت، ہر وقت، ہر حال میں بس اللہ ہی ہے۔ اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے، اس کی لائن اس طرح ہے، اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ یعنی قرض ادا کرنا، یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق، ذمہ داریاں، وعدے، جو سب کچھ یہاں شامل ہیں، جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں، تو انہیں پورا کرنا، ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اور واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے، یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پناہ مانگو۔

0: مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں یا دعا ہے اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حج بیت اللہ شریف کے آٹھویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ویسے تو اسلام کے تمام پانچوں ارکان اپنی اپنی جگہ اہم ہے لیکن حج کی فضیلت کچھ اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ یہ کئی اعمال کا مجموعہ ہے. ان میں طواف، سعی، منا میں قیام، میدان عرفات میں خصوصی خطبہ، مزدلفہ میں اکٹھی نمازیں، جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اور قربانی شامل ہیں. اور حج کے ثواب میں ان سب اعمال کا ثواب شامل ہوتا ہے. اس لیے ہر عمل بڑی احتیاط اور توجہ سے انجام دینا چاہیے تاکہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور حج کی قبولیت پر اثر نہ پڑے. اب حسب معمول آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے گزشتہ پروگرام کی خاص خاص باتیں. گزشتہ پروگرام میں حج کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے جو مکہ پہنچنے سے لے کر طواف ودا تک کا تھا. اس کے ساتھ ہی حج کے تینوں طریقوں یعنی افراد، قران اور تمتعوں میں صرف نیت کرنے کا فرق بیان کیا گیا. اعمال کی ادائیگی میں خلوص اور بندگی اور ذوق و شوق سے کام لینے کا ذکر کیا گیا جن سے حج کی مقبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. آخر میں مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی زیارت کی اہمیت بیان کی گئی کہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور واجب سے قریب تر ہے.
5: آج بھی ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق ادب اور احتیاط بیان کریں گے جو خاص توجہ طلب ہے. روایت ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے یہیں رہنے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ چنانچہ آپ نے وہیں رہائش اختیار کی اور نکاح بھی کر لیا. اس کے بعد ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزہ پاک کی زیارت نہ کرنے کی شکایت کی. خواب دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلیں تو نہایت غمگین، خوف زدہ اور پریشان ہوئے. فوراً اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہی روتے ہوئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت سے دونوں سے لپٹ گئے. دونوں نواسوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کی فرمائش کی. آپ نے ان کی فرمائش کی تعمیل میں اذان کہی اور برسوں بعد مدینہ کی فضاؤں میں مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز گونجی.
6: اللہ اکبر، اللہ اکبر.
5: تو لوگ گھروں سے نکل آئے، کیا مرد کیا عورت، سب بے قرار روتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی یاد نے سب کو تڑپایا. بے شک اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے قلمے کا جزو ہے. اسی لیے حج یا عمرے کے لیے مکہ پہنچنے کے بعد

0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے سال یعنی 10 ہجری میں جو حج کیا تھا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے سفر کا آغاز مدینے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو مدینے کے لوگوں کے علاوہ دور و نزدیک سے جس نے بھی سنا بلا تاخیر اس میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا۔ بڑی تعداد میں لوگ مدینہ پہنچے اور باقی راستے میں مختلف مقامات پہ ملتے گئے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مدینے سے یہ قافلہ ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوا تھا، رات کو ذوالخلیفہ میں قیام کیا۔ اگلے روز ظہر کی نماز کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد قیران کے لیے احرام زیب تن کیا، ذوالخلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ حج افراد، قیران یا تمتع میں سے جس کے لیے چاہیں نیت کر کے احرام باندھ لیں۔ مسجد سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پہ سوار ہوئے اور ذوالخلیفہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بلند آواز میں لبیک کہا۔ اس کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور تمام افراد بھی ساتھ چلے۔
1: اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام پہنچایا کہ صحابہ کو حکم فرما دیجئے کہ لبیک زور سے پڑھیں۔ چنانچہ یہ پور نور قافلہ مکہ کی طرف رواں دواں تھا اور لبیک کی صدائیں پہاڑوں اور وادیوں میں گونج رہی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس حج میں 120,000 سے زائد افراد شامل تھے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام شامل تھے۔ قافلہ کیا تھا؟ نور و برکت کا ایک سیل رواں تھا۔ سب سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید احرام میں ملبوس، جس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اور ان کے پیچھے سفید احرام پہنے صحابہ اکرام، ایک طویل لشکر تھا۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے وادیاں اور پہاڑ

0: رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ دوستو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عظیم اصول بیان فرمایا۔ ویسے عام حالات میں تو جھوٹ گناہ ہے، مگر اگر مقصد صرف صلح کرانا اور دلوں کو جوڑنا ہو تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہر مسلمان نفرت بجھانے اور پیار و محبت کو بڑھانے میں لگا رہے تو ہمارا معاشرہ کس قدر پرسکون اور خوشحال ہو سکتا ہے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
3: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔ دل سے دیسی۔
4: لبیک اللہم لبیک،
5: لبیک کی صدا، لبیک کی صدا، ایک روحانی اور دل کو چھو لینے والا خاص پروگرام ہے جو حج، عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو حوالے کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔
4: لبیک اللہم لبیک۔
5: اس خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو، دل کو جگا دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی، محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا، لبیک کی صدا، عید کے 14 دن دوپہر 1 بجے سے سیم کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔
6: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے۔ گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں۔ ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دروازوں کو فورس نہ کریں۔ آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں۔ حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں۔ زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے۔ پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں۔ اگر موبائل سگنل ہیں تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں۔ ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں۔ سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں۔ گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں۔ FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے۔
7: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اور آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ روزانہ 10 بجے سے صرف FM 107 پر۔
8: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک جذبہ ہے، ایک خواب ہے، جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے۔ ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی۔ जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
9: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।
8: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों देखिए ईद आने वाली है और आप लोगों ने अपने जहन में बहुत सारी प्लानिंग्स करनी स्टार्ट कर दी होंगी। कुछ लोगों ने जहनों में नहीं प्रैक्टिकल भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी। मैं कहूंगी कि एक शख्स ऐसा है जिस पर ईद के दौरान बड़ा लोड आता है। एक्चुअली एक नहीं, हम कह सकते हैं कि दो शख्स ऐसे हैं घर के जिन पर जो है ना ईद के दौरान बड़ा लोड आ जाता है। एक तो आप खुद हैं, मेरा मतलब है जो हमारी फीमेल मेंबर्स होती है ना, जो खातीन होती हैं उन पर लोड आता है, और दूसरे आपके हाउस हेल्प के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि आप अपने हाउस हेल्प के साथ क्या मोहब्बत और रहमदिली से पेश आते हैं, क्योंकि इंसानियत का असल रूप तो यही आपका नजर आता है। देखिए ईद हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, इंसान का सबसे खूबसूरत

کرنا، غصہ قابو کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ سب بھی ایک جدوجہد ہے۔ کبھی انسان کو اپنی خواہشات کے خلاف جا کر اللہ کی رضا کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور یہی اصل محنت ہے۔ مثلاً فجر کی نماز کے لیے نیند چھوڑنا آسان نہیں، غصے کے وقت خاموش رہنا آسان نہیں، کسی کو معاف کرنا آسان نہیں، حلال راستہ اختیار کرنا بعض اوقات مشکل لگتا ہے، لیکن یہی وہ جدوجہد ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی دباؤ بھی انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ لوگ بظاہر مصروف ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں سے مسلسل موازنہ کرنے پہ لگا دیا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن قرآن انسان کو حقیقت کی طرف واپس لاتا ہے کہ ہر شخص اپنی الگ جدوجہد میں مصروف ہے۔ کسی کی آزمائش نظر آتی ہے اور کسی کی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو دوسروں کی زندگی دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہم خوش قسمت سمجھ رہے ہوں وہ اندر سے شدید پریشان ہو۔ یہ آیت انسان کو صبر بھی سکھاتی ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے تو پھر وہ مشکلات پر کم شکوہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اسلام انسان کو مایوسی نہیں سکھاتا بلکہ امید دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی جدوجہد کو اللہ کے لیے بنا لے تو اس کی تھکن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ایک ماں بچوں کی پرورش میں جو محنت کرتی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ اجر پاتی ہے۔ ایک شخص حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ایک طالب علم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی نیکی بن سکتی ہے۔ یعنی اسلام زندگی کی محنت کو بے مقصد نہیں چھوڑتا بلکہ اسے عبادت کا رنگ دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان کی جدوجہد مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی آزمائش غربت ہے، کسی کی دولت، کسی کی بیماری، کسی کی شہرت، کسی کا امتحان اولاد ہے، کسی کی تنہائی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے حالات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ صرف میری زندگی مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اندرونی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کو حوصلہ دیتی ہے، یہ تم اکیلے نہیں ہو، یہ پوری انسانیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کا ہر آنسو، ہر صبر، ہر دعا، ہر تکلیف اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مگر اللہ کے ہاں کوئی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں اس کا پھل نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس لیے مومن مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری حالت جانتا ہے، وہ میری محنت دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انکا قادر انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں تھکن آنا فطری ہے، مگر رک جانا درست نہیں۔ انسان کو مسلسل اللہ کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ دنیا کی ساری جدوجہد ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ تھکن، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ اصل سکون اللہ کے پاس ہے۔ جو انسان دنیا کی محنت میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ہمیشہ کی راحت تیار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ الفاظ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان

0: ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت۔
1: آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: قرآن بار بار انسان کو یہی یاد دلاتا ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ آج دنیا میں لوگ لمبے سفر کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، بیرون ملک جانا ہو تو مہینوں منصوبہ بندی ہوتی ہے، سامان تیار ہوتا ہے، ٹکٹ، دستاویزات، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر افسوس کہ آخرت کے سفر کے لیے انسان اتنی تیاری نہیں کرتا، حالانکہ یہ سب سے لمبا اور سب سے اہم سفر ہے۔ یہ آیت انسان کے دل میں سنجیدگی پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ اہم ہے، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ انسان جو راستہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کی منزل ہوگی۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو آخرت میں اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی، لیکن اگر انسان پوری زندگی غفلت میں گزار دے تو پھر آخرت میں حسرت ہوگی۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ کہیں گے، کاش ہم دنیا میں اچھے اعمال کر لیتے، کاش ہم نے نماز کی قدر کی ہوتی، کاش ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا، مگر اس وقت واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، اس سفر میں سب سے خوبصورت چیز اللہ کی قربت ہے۔ اگر انسان اپنے سفر میں اللہ کو ساتھ محسوس کرے، مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اصل مقصد کے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، مگر اللہ کا تعلق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ آیت انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بچپن، جوانی، صحت، طاقت سب آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو کل کی بات تھی، مگر پھر اچانک سال گزر جاتے ہیں، یہی زندگی کا سفر ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو سفر ختم ہونے سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لے۔ یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے، ہم سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں یا بھول جائیں، سفر جاری ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب لے آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے سفر کو مقصد کے ساتھ گزارے، اپنی زندگی کو صرف دنیا تک محدود نہ کرے، بلکہ ہر قدم آخرت کو سامنے رکھ کر اٹھائے، کیونکہ آخر کار ہر انسان نے اپنے رب سے جا ملنا ہے۔ سورہ الانشقاق کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ اس کی زندگی مسلسل محنت، مشقت اور سفر کا نام ہے۔ اس سفر میں آزمائشیں، تکلیفیں، غم اور مشکلات آنا لازمی ہے۔ دنیا سی جگہ نہیں جہاں انسان ہمیشہ آرام اور خوشی میں رہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی صورت میں آزمایا جا رہا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی بیماری نہ ہو، کبھی کوئی نقصان نہ ہو، اور ہمیشہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن دنیا کا نظام ایسا نہیں بنایا گیا۔ اگر دنیا ہمیشہ آرام کی جگہ ہوتی تو پھر جنت کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی، آسانی بھی ہے اور مشکل بھی، کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی۔ یہی چیز انسان کے ایمان، صبر

اور کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ کبھی انسان مال کی کمی میں آزمایا جاتا ہے، کبھی زیادہ مال دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی صحت کے ذریعے، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی اولاد کی فکر، کبھی تنہائی، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی مستقبل کا خوف۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، اسی لیے کسی کی زندگی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس تو کوئی غم ہی نہیں، کیونکہ انسان صرف دوسروں کی ظاہری زندگی دیکھتا ہے، دل کے اندر کے درد نہیں دیکھ سکتا۔ بعض لوگ باہر سے بہت خوش نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنستے مسکراتے ہیں مگر راتوں کو روتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ کچھ کے پاس سکون ہوتا ہے مگر بیماری ہوتی ہے۔ یہ دنیا مکمل سکون کی جگہ نہیں۔ قرآن انسان کو اس حقیقت کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ مشکلات آنے پر وہ حیران نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن کو سمجھ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آزمائش تو زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں والدین کا سایہ اٹھ گیا، پھر عزیزوں اور رشتہ داروں کی مخالفت، غربت، طائف کی تکلیف، جنگیں، اپنے بچوں کی وفات، یہ سب آزمائشیں تھیں۔ اگر اللہ کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائشوں سے گزرے تو ہم کیوں یہ توقع کریں کہ ہماری زندگی مکمل آسان ہوگی؟ اصل سوال یہ نہیں کہ انسان پر آزمائش آئے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ انسان آزمائش میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ مشکلات میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی امید نہیں چھوڑتا، وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری حالت سے بے خبر نہیں۔ صبر اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سیدھے راستے پہ قائم رہنا ہے۔ جب انسان غم میں بھی نماز نہ چھوڑے، مشکل حالات میں بھی حلال رستہ اختیار کرے، تکلیف میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے تو یہی اصل صبر ہے۔ آج کے دور میں ذہنی اور جذباتی تکلیفیں بھی بڑھ گئی ہیں، لوگ ڈپریشن، بے چینی، خوف اور تنہائی کا شکار ہیں۔ کمپیریشن نے ہر انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ انسان سوچتا ہے سب خوش ہیں، صرف میں پریشان۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ یہ آیت انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ مشکلات انسان کی کمزوری کی نشانی نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات آزمائش اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اکثر انسان آرام میں اللہ کو بھول جاتا ہے مگر تکلیف میں دل نرم ہو جاتے ہیں۔ انسان دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات تکلیف انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی غم مستقل نہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ جو انسان آج مشکل میں ہے کل آسانی میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ امید دلائی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، مگر انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ

0: FM 107. Time check.
1: Time check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main Doha wala Kabir FM 107 pe. Good morning. 6:01 ho gaye. اندازہ نہیں ہو رہا وقت کا اور نہ ہی ڈیٹس کا. آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, ایک سیکنڈ مجھے حساب کتاب لگانے دو. آج بھائی صاحب 25 ہو گئی ہے, یہ مہینہ جو ہے پانچواں ایسی سپیڈ سے بھاگ رہا ہے, کب کدھر کب نکل جائے کچھ پتہ نہیں.

0: السلام علیکم. واٹس ایپ 666-22-107. عید کے بےحد بےحد قریب کیا تیاریاں ہیں, کیا کچھ ہے, بہت سارا کچھ ہے کہنے کے لیے, مگر اس سے پہلے صبح کی شروعات اذکار کے ساتھ اور پھر واٹس ایپ کے میسیجز 666-22-107. میں دوحہ والا کبیر آپ کے ساتھ, اینڈ جانا آپ نے نہیں, اسٹے ٹیونڈ.
1: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر, 6:12 انفیکٹ 13 ہی ہو چکے ہیں اور بہت ہی سپیڈ سے جا رہا بھائی سب سمے. میں جی آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکیورٹی گارڈ دوحہ والا کبیر حاضر ہے. گڈ مارننگ. آتے کے ساتھ ہی میسیجز ہیں کیونکہ یہ اتنے ایموشنل میسیج کیوں آ رہے ہیں بھائی صبح صبح. کہ آج آپ کا مارننگ شو ابھی لاسٹ نہیں, مارننگ شو 31 والا لاسٹ ہے, آج والا سیکنڈ لاسٹ ہے. ویسل بھائی وعلیکم السلام, کیسے ہو, عید مبارک جب سے. اچھا ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی عید والے شو میں مل رہے ہیں بھائی, بہت بہت اچھے اچھے شوز ہیں لائنڈ اپ ہیں اور بہت انعامات بھی ہیں. سبحان بھائی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ, ہیو اے گریٹ ڈے. اینڈ دین مجھے گڈ مارننگ بھائی, گڈ مارننگ میرا بھائی, کیا لیں آپ کے یہ میسج, کیا سوریہ بھائی نے. دین گڈ مارننگ شیخ عتیق بھائی کا میسج ہے. دین السلام علیکم, یہ سویرے 4:11 میسج کیا بھائی نے. گڈ مارننگ بھائی, امید ہے یہ میرے لیے ہی کیا ہوگا کیونکہ 4 کے آس پاس, تو 4 کے بعد سارے میسیج میرے ہیں. ایک میسج, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام سمیع بھائی, کیسے ہیں میرا بھائی. اللہ تیار ہیں, زوروں شوروں سے بھائی. کل رفا کے دن ویسے بھی لوگ جو ہے بہت لوگوں کی چھٹی ہے, ہماری بھی چھٹی ہے. سو کل اسپیشل شوز ہیں جو آپ سنیں گے, مگر عید کے دن انفیکٹ چاروں دن ہمارے جو شوز لائنڈ اپ ہیں ان کا سین بڑا الگ ہے. تو عید کے چاروں دن میں آپ کو ملوں گا شام کو 5 سے. شو کا نام ہے ہاؤس فل عید اور شام کو 5 سے بہت سارے انعامات ہیں, ٹھیک ہے. تو عید پہ چاروں دن شام کو ملیں گے. میں کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے. اس کے بعد 31 کو واپس سویرے اور پھر 1 سے کمپلیٹلی ان دا ایوننگ. یہ میں نے کلیئر ہے پکچر. اور باقی میں آج کی کہانی بتا دوں, ایک وہ ہوتا نا ٹیزر دے دیتے ہیں ٹیزر. تو آج کی کہانی کا ٹیزر بڑا سمپل ہے. آج جو کہانی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے, اس میں پوری طرح سے اترنے کے لیے آپ کو جو ہے آخر تک میرے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ کہانی ویسی ہے نا جس میں لوگ بولتے ہیں ہیں کرتے کرتے لاسٹ تک پہنچیں گے اور پھر بولیں گے ہے اچھا ایسا ہو گیا کیا. تو آج کی کہانی بالکل آخر میں جا کے جو پلٹی کھائے گی, اوئے ہوئے ایسا لگے گا آپ کو کروٹ کھا کے کوئی بستر سے گر گیا ہو. تو یہ کہانی بالکل اینڈ تک آپ کو سننی پڑے گی. اگر آپ نے صرف اینڈ سنا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اگر آپ نے صرف بیچ کا سنا اور لاسٹ تک پہنچے تو بھی معاملہ نہیں. یہ کہانی شروع سے آخر تک ایک لمبا سفر ہے. جس طرح سے میں کہانی بیچتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک سیلس مین چھپا ہوا ہے. بڑا نہیں بھی, السلام علیکم. اینڈ سب سے پہلے تو جو خبریں ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم سوال پائیں گے. تو سب سے پہلی خبر ہے دا کلچرل ولیج فاؤنڈیشن قطارہ کی طرف سے عید الاضحیٰ کے لیے بہت سارے انٹرٹینمنٹ اور ہیریٹیج ایونٹس اور ایکٹیویٹیز رکھی جا رہی ہیں اور فائر ورکس بھی ہیں آف کورس. تو اس کے لیے بھی تیار رہیے گا, بہت سارے ایونٹس بھی ہیں اور انفیکٹ فیملی ایونٹس جو ہوں گے وہ قطارہ بیچ کی طرف بھی ہیں اور پرومناد کی طرف بھی ہیں. 3 لگاتار یہ قطارہ نے اپنے آفیشیل پیج پہ بھی ڈالا, تو وہاں پہ جا کے بھی آپ پورے ایونٹس کی لائن اپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن قطارہ بیچ پہ, پرومناد میں اور باقی ان جگہوں پر بھی ہے. اس کے علاوہ سول سروس اور گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو CGB انہوں نے اناؤنس کیا ہے آٹومیشن آف اینڈ آف سروسز گریچوٹی. تو گریچوٹی سسٹم ہوتے ہیں جو لوگ موارد سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ کیلکولیشن اپنے آپ ہو جائے گا. یہ ایک ایفرٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اور بھی زیادہ آگے جانے کا. ڈیجیٹل سروس آلریڈی اویلیبل ہے مگر اس کی ایفیشنسی کو اور زیادہ امپروو کیا گیا انٹرنل آپریشنس کے تھرو. اینڈ یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی اور آفیشیل اکاؤنٹ پہ بھی بتا دیا گیا. سو جو لوگ بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ہماری طرح اور جڑے ہوئے ہیں موارد سے, سو ان کے لیے یہ انفارمیشن. اس کے علاوہ لیڈرشپ سینٹر قطر لیڈرشپ سینٹر وچ از QLC شارٹ ایبریویشن, انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے گریجویشن آف اٹس 13 کوہورٹ قیادت 2026 کوہوت. سر کوہوت کوہوت کوہوت کوہوت کوہوٹ کیا ہوتا ہے.

وعليكم السلام. توقیر بھائی نے میسج کیا ہے, السلام علیکم, گڈ مارننگ کبیر جانی. گڈ مارننگ میرا بھائی. لیپ ٹاپ بیگ میں, لیپ ٹاپ بیگ ٹف میں کہہ رہا تھا, لیپ ٹاپ بیگ میں ٹفن پرانٹھے چپکے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ کے بیچ میں سیدھے کرنے کے لیے. اچھا اینی وے لکھتے ہیں لیپ ٹاپ بیگ میں ٹفن, پھر میں نے غلط پڑھا, لیپ ٹاپ بیگ ٹفن ٹی کپ. اچھا ہیڈ فونس, وہ لائٹر وائٹر کے ساتھ جو سامان آتا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا. والیٹ اور گلاسز, اوف فینسی بن کے جا رہا میرا بھائی. یہ ایک اور میسیج ہے پر باقی تمام میسیج کچھ دیر پڑھوں گا. السلام علیکم, ایک دو گانے کے بعد. بائے دا وے 666-22-107, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ووٹنگ ہونی چاہیے کہ کبیر کو صبح رکھا جائے شام میں. کاش ایسا ہوتا, بٹ اپیرنٹلی دیر از نو ووٹنگ سسٹم. تو آج اور 31 تاریخ کو مارننگ شو ہے, ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایسے ایموشنل میسج آئے نا میں بتا نہیں سکتا, آئی ایم ناٹ ایون ریڈنگ دیم, پڑھوں گا کچھ دیر میں. گانے کے اس پار جوش برار اور ہانی سنگر.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مملکت بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، ہاشمی مملکت اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان، مملکت سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی، جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ مشترکہ ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ ٹیلیفونک گفتگو کے دوران خطے کو درپیش بڑھتے ہوئے سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کے تناظر میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور اس کے دائرہ کار کو پھیلنے سے روکنے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی تاکہ خطے کے امن و استحکام کو لاحق خطرات سے بچایا جا سکے۔ رہنماؤں نے امریکہ کے صدر کا اس بات پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا کہ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان رابطہ اور مشاورت کو یقینی بنایا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ صاحب سمو امیر نے گفتگو کے دوران اس بات پر زور دیا کہ مختلف پیش رفت کے حوالے سے متعلقہ ممالک کے درمیان مشاورت اور رابطوں کو مزید مؤثر بنایا جانا چاہیے تاکہ علاقائی اور عالمی استحکام کو فروغ حاصل ہو۔ انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ بحرانوں کے حل کے لیے سفارتی راستہ ہی بہترین ذریعہ ہے جو خطے کو کشیدگی کے نتائج اور امن و سلامتی پر اس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے

جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کاغامے کے ساتھ کل امیری دیوان میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے روانڈا کے صدر کا خیر مقدم کیا اور قطر اور روانڈا کے درمیان مختلف شعبوں میں موجود مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر روانڈا کے صدر نے پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کا ملک ریاست قطر کے ساتھ مختلف شعبوں میں دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ ملاقات کے دوران صاحب سمو امیر اور روانڈا کے صدر نے تازہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ روانڈا کی جانب سے بھی سرکاری وفد کے کئی اعلیٰ ارکان اس ملاقات میں موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ہاشمی مملکت اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کو اردن کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے اردن کے بادشاہ کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی آج ہاشمی مملکت اردن کے وزیر اعظم ڈاکٹر جعفر حسن کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ارجنٹائن کے صدر جیویئر میلے کو ان کے ملک قومی دن کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے ارجنٹائن کے صدر کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی آج ارجنٹائن کے صدر کو ان کے قومی دن پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ثالثی عمل کی حمایت سے متعلق رابطہ کاری پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کو مزید تقویت دی جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں میں مثبت اور تعمیری انداز میں حصہ لیں، تاکہ بات چیت اور پورا منظرائے کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل نکالا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے کی راہ ہموار ہو جو دوبارہ کشیدگی بڑھنے سے روک سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصبہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کویت کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ گفتگو میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ثالثی عمل کی حمایت سے متعلق رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاکہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ جاری ثالثی کوششوں کی حمایت کی جائے، تاکہ ایک پائیدار امن معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ریاست قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے عالمی یوم فٹ بال کے موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں فیفا ورلڈ کپ 2022 سے فیفا ورلڈ کپ 2026 تک متحرک ورثہ کے عنوان سے ایک اعلیٰ سطحی استقبالیے کا اہتمام کیا۔ استقبالیے میں قطر میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی اہمیت اور اس کے دیرپا اثرات کو اجاگر کیا گیا، جو کسی عرب ملک اور مشرق وسطی میں منعقد ہونے والا پہلا عالمی کپ تھا۔ تقریب میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ ریاست قطر نے کھیلوں کی طاقت کو مختلف ثقافتوں اور براعظموں کے لوگوں اور ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کس طرح مؤثر انداز میں استعمال کیا۔ دنیا کی نظریں اب امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا

کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 پر مرکوز ہیں اور اسی تناظر میں اس استقبالیے نے فٹ بال کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا جو معاشی ترقی نوجوانوں کو بے اختیار بنانے اور کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اپنے استقبالیہ خطاب میں اقوام متحدہ میں ریاست قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ ورلڈ کپ ان اقدار کی عکاسی کرتا ہے جو فٹ بال کو لوگوں سے جوڑنے اور انسانی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا عالمی ذریعہ بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی اور عرب دنیا میں منعقد ہونے والا پہلا ورلڈ کپ ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوا جس نے ثقافتوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دیا اور بڑے عالمی کھیلوں کے انعقاد کے لیے ایک نئے تصور کو متعارف کرایا جو پائیداری، جدید طرز فکر، آسان رسائی اور دیر پاسرات پر مبنی تھا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سامعین یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اوقاف اسلامی امور اور قطری حج مشن کے سربراہ غانم بن شاہین الغانم نے اتوار کے روز قطری حج مہمات کے منتظمین کے ساتھ ملاقات کی جس میں حج سیزن کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کا مقصد آپریشنل منصوبوں اور میدان عمل میں کی جانے والی تیاریوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا تاکہ ریاست قطر کے حجاج کرام کے لیے محفوظ، آسان اور منظم حج سیزن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اوقاف اسلامی امور کو مختلف حج مہمات کی تیاریوں اور ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے حج آپریشنز کے آغاز سے قبل تمام انتظامی اور خدماتی تقاضے مکمل کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دریاسنا قطری حج مشن نے منا، عرفات اور مزدلفہ میں حجاج کے لیے تمام خیموں اور خدماتی سہولیات کو مکمل طور پر تیار کر کے متعلقہ مہمات کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ ان کی حفاظت اور آپریشنل معیار کی بھی جانچ کی گئی تاکہ حجاج کرام کو عبادت کی ادائیگی کے دوران اعلیٰ معیار، آرام اور تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اوقاف غانم بن شاہین الغانم نے کہا کہ ریاست قطر اپنی دانشمند قیادت کی ہدایت کی روشنی میں حجاج کرام کے آرام اور سلامتی کو اولین ترجیح دیتی ہے اور قطری حج مشن کے ذریعے تمام لاجسٹک، تکنیکی، طبی اور دینی سہولیات بروکار لا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد قطری حجاج کو بہترین خدمات فراہم کرنا اور انہیں پرسکون ماحول میں آسانی کے ساتھ مناسک کے حج کی ادائیگی کے قابل بنانا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلی بن ناصر المسند نے کل دوحا میں دیو پادری ایلی ماڈی سے ملاقات کی جو کہ پیٹریارک کے دوحا میں ایلچی اور میرونائٹ لبنانی مشنریز کی جماعت کے سابق سپیریئر جنرل ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر انسانی ہمدردی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے موجودہ تعاون کے مثبت نتائج کو سراہتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر انسانی ہمدردی اور امدادی اقدامات کی حمایت کے لیے اپنے پختہ عزم پر قائم ہے جو معاشروں کے استحکام اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب پادری ایلی ماڈی نے قطر کے نمایاں کردار اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اس کی مسلسل انسانی خدمات پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور ملک کی جانب سے اہم ترقیاتی منصوبوں کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیوان امیری کی جانب سے عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزارتیں، دیگر سرکاری ادارے اور عوامی ادارے ان کی عید کی تعطیلات 9 ذوالحجہ 1447 ہجری بمطابق 26 مئی 2026 بروز منگل سے شروع ہوں گی اور 13 ذوالحجہ 1447 ہجری کے مطابق 30 مئی 2026 بروز ہفتہ کو ختم ہوں گی۔ ملازمین 14 ذوالحجہ 1447 ہجری کے مطابق 31 مئی 2026 بروز اتوار سے دوبارہ کام کا آغاز کریں گے۔ قطر سینٹرل بینک، بینکس اور وہ مالیاتی ادارے جو قطر سینٹرل بینک اور قطر فائنینشیل مارکیٹس اتھارٹی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے تعطیلات کے آغاز اور اختتام کا تعین قطر سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے۔ ریاست قطر، مملکت سعودی عرب، ہاشمی مملکت اردن، متحدہ عرب امارات، جمہوریہ انڈونیشیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان،
عرب جمہوریہ مصر اور جمہوریہ ترکیہ کے وزراء خارجہ نے شدت کے ساتھ اسرائیلی انتخابات

ناپسند وزیر ایتامار بن گویر کی جانب سے غزہ کی جانب جانے والے فلوٹیلا کی شرکا کے خلاف دوران حراست کیے گئے توہین آمیز غیر انسانی اور ناقابل قبول اقدامات کی سخت مذمت کی ہے۔ وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ بن گویر کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد کی دانستہ اور عوامی سطح پر تذلیل انسانی وقار پر سنگین حملہ ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون بشمول بین الاقوامی انسانی قانون اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف بن گویر اور دیگر اسرائیلی حکام کی جانب سے اشتعال انگیزی اور تشدد پر مبنی غیر قانونی اور انتہا پسند اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ وزرائے خارجہ نے خبردار کیا کہ بن گویر کے اشتعال انگیز اقدامات نفرت اور انتہا پسندی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بن گویر کے اقدامات پر مکمل جواب دہی کو یقینی بنایا جائے اور ان کی بار بار کی جانے والی اشتعال انگیزی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیز سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے اقدامات کو برداشت نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کا اعادہ ہو۔ وزرائے خارجہ نے انسانی حقوق کے تحفظ، تمام زیر حراست افراد کے انسانی وقار اور باعزت سلوک کو یقینی بنانے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کی مکمل پاسداری کو لازمی قرار دینے پر بھی زور دیا۔ ریاست قطر، عرب جمہوریہ مصر، مملکت سعودی عرب، ہاشمی مملکت اردن، جمہوریہ ترکیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ انڈونیشیا، جمہوریہ جبوتی، وفاقی جمہوریہ صومالیہ، ریاست فلسطین، سلطنت عمان، جمہوریہ سوڈان، جمہوریہ یمن، جمہوریہ لبنان، اسلامی جمہوریہ موریتانیہ اور عوامی جمہوری جمہوریہ الجزائر کے وزرائے خارجہ نے سخت ترین الفاظ میں اس غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام کی مذمت کی ہے جو نام نہاد صومالی لینڈ خطے کی جانب سے مقبوضہ آل قدس میں ایک نام نہاد سفارت خانہ کھولنے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے واضح کیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہے اور مقبوضہ آل قدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ وہ مقبوضہ القدس میں کسی بھی ایسے یک طرفہ اقدام کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد وہاں ایک غیر قانونی حقیقت کو مسلط کرنا یا ایسے کسی بھی ادارے یا انتظام کو قانونی حیثیت دینا ہو جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے منافی ہو۔ وزرائے خارجہ نے مزید کہا کہ مشرقی القدس 1967 کی سرحدوں سے 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقہ ہے اور اس کی قانونی و تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کی تمام کوششیں کل عدم اور بے اثر ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور کسی بھی یک طرفہ خود مختاری یا اقدام کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی اور مقامی ذرائع کے مطابق کل درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو کر وہاں پر اشتعال انگیز سرگرمیاں انجام دیں، جبکہ اس دوران انہیں اسرائیلی فورسز کی حفاظت حاصل تھی۔ رپورٹ کے مطابق 218 آبادکار مغربی دروازے کے راستے گروہوں کی صورت میں مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئے اور صحنوں میں اشتعال انگیز دورے کیے۔ اس دوران انہوں نے مقدس مقام کے اطراف تلمودی رسومات بھی ادا کیں۔ الاقصی موسک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ عرصے میں یہاں آبادکاروں کی جانب سے بار بار دراندازیاں کی جا رہی ہیں، جسے ایک خطرناک اضافہ اور مسجد کے تقدس کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلد بازی نہیں کرے گا جب تک کوئی حتمی معاہدہ طے یا تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتا۔ ایران کی بندش مکمل طور پر مؤثر اور نافذ العمل رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تاہم انہوں نے اپنے نمائندوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی معاہدے میں عجلت نہ کی جائے کیونکہ وقت امریکہ کے حق میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاکیڈ اس وقت تک مکمل طور پر نافذ رہے گی جب تک معاہدہ طے، تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتا اور دونوں فریقین کو درست فیصلے کے لیے مناسب وقت لینا ہوگا۔ اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات

0: بات زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز سمت میں جا رہے ہیں، تاہم ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ جوہری ہتھیار یا بم تیاریاں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بیان ایک روز بعد سامنے آیا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جامع معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی بات بھی کی گئی تھی جو مہینوں سے جاری کشیدگی کے خاتمے کی طرف پیش رفت کا اشارہ تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے فوری طور پر دوبارہ کھولا جانا چاہیے اور اس میں غیر مشروط اور بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ کیئر سٹارمر نے زور دیا کہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس موقع پر موقع سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ مشرق وسطی میں دیرپا حل کی طرف پیش رفت ممکن بنائی جا سکے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی جانب ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معاہدہ ضروری ہے جو تنازع کا خاتمہ کرے اور آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر بحال کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے میں بحری آمد و رفت کی آزادی غیر مشروط اور مکمل ہونی چاہیے تاکہ خطے میں تجارت اور نقل و حرکت متاثر نہ ہو۔ برطانوی وزیر اعظم کے مطابق برطانیہ دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس موقع کو استعمال کرے گا تاکہ ایک طویل المدتی سفارتی حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس سے ایک بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں جس کا مقصد جنگ کے بعد بحری راستوں کی بحالی، سیکیورٹی کی ضمانتیں فراہم کرنا اور بارودی سرنگوں یعنی مائنز کو صاف کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔ وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر کی انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی انویسٹ قطر نے شنگھائی اور ہانگزو میں ہائی لیول بزنس انگیجمنٹ اور ٹارگیٹڈ بی ٹو بی میٹنگ کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے، جہاں قطر نے چائنا کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے اپنے عزم کو دوبارہ اظہار ملایا ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران مختلف تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی بات چیت کی گئی جو دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے لیے مضبوط اقتصادی تعاون کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ قطر فائنینشیل مارکیٹس اتھارٹی کیوفیما نے ریاست قطر میں ڈیٹ انسٹرومنٹس مارکیٹ کے حوالے سے ایک خاص تعارفی سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں کیوفیما کے نمائندوں کے علاوہ قطر سینٹرل بینک اور قطر اسٹاک ایکسچینج کے سپیکرز نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کے دوران قطر میں بانڈ اور سکوک مارکیٹ کی قانونی ترقی اور تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی، ساتھ ہی کیو ایس ای پر بانڈز اور سکوک کی آفرنگ اور لسٹنگ کے لیے قانونی تقاضوں پر بھی تفصیلی ڈبیٹ ہوئی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیٹ انسٹرومنٹس مارکیٹ قطر کے فائنینشل سیکٹر کی ترقی کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزٹ قطر نے آئی میکس فرینکفرٹ 2026 میں اپنی شرکت مکمل کر لی ہے، جو میٹنگز، انسینٹیوز، کانفرنسز اور ایگزیبیشنز یعنی مائس انڈسٹری کی دنیا کی ایک اہم نمائشوں میں سے ایک ہے۔ اس شرکت کے دوران مشہور بین الاقوامی ایونٹ آرگنائزر اور انڈسٹری کے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ ایک سلسلہ وار اسٹریٹجک میٹنگز کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد قطر کی پوزیشن کو گلوبل بزنس ایونٹس کے لیے ایک اہم اور پسندیدہ منزل کے طور پر مضبوط بنانا تھا۔ اس کے علاوہ کیو ایف زی کے ذریعے دستیاب انویسٹمنٹ کے مواقع پر بنیادی سہولیات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 327.01 پوائنٹس یا 3.15% کے بڑے اضافے کے ساتھ 10,706.70 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 25,339 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 49 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 2 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में इंडियन प्रीमियर लीग

0: دعا میں اس کا ذکر کیا گیا, یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں. مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے, منزل التوراتی والانجیلی والفرقان, تو آسمانی کتابیں تورات انجیل فرقان, یعنی فرقان یعنی کیا قرآن نازل کرنے والا ہے. اعوذ بک من شر کل شیء انت اخذ من ناصیتہ, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے, تیرے قبضے میں ہے. یعنی کوئی طاقت, کوئی انسان, کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. سامعین کرام, یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ, یا تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں, تو ہی ظاہر ہے, تجھ سے اوپر کچھ نہیں, تو ہی باطن ہے, تیرے ماورا کوئی نہیں. سامعین کرام, یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے, یعنی ہر سمت, ہر وقت, ہر حال میں بس اللہ ہی ہے. اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے, اس کی لائن اس طرح ہے, اقض عنا الدین, اللہ ہمارا قرض ادا کر دے, واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے. یعنی قرض ادا کرنا, یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں, اسی طرح لوگوں کے حقوق, ذمہ داریاں, وعدے, جو سب کچھ یہاں شامل ہیں, جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں, تو انہیں پورا کرنا, ادا کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا, اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, اس پر ایمان لاؤ, اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ, جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں, یہ دعا ہے اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: عید کے چاروں دن صبح ہوگی اور بھی خاص. سنیے مارننگ مستی عید With RJ مہوش خان, 7 to 9 صبح مزیدار گفتگو, عید کی خوشیاں, آپ کے میسجز اور بہت ساری مستی کے ساتھ ہر عید کی صبح منائے خوشیاں FM 107 کے ساتھ. دل سے دیسی.
3: قدر کی زمین پر دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ, ان کی کہانیاں, ان کے جذبات اور عید کی وہ یادیں جو گھر سے دور بھی دل کے قریب ہیں. ایک خاص شو جہاں آپ کی ملاقات ہوگی ان لوگوں سے جو اپنے ملک سے دور رہ کر بھی عید کو اپنے انداز میں محسوس کرتے ہیں. ان کی کہانی, ان کی مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو. آر جے نازیہ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پروگرام قطر سے سلام. عید کے پہلے اور تیسرے دن رات 10 سے اونلی آن FM 107. قطر سے سلام, کیونکہ دوریاں فاصلوں کی ہوتی ہیں, دلوں کی نہیں.
4: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

فضیل عید کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر, ایک امت اور عید میں محبت کا پیغام.

کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلا گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اسی لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنائے. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید اے فور امیتا اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف ایف ایم 101.3.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں. یہ انشور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں. یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں. سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر آفس تک. یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. یاد رکھیے، انآتھرائزڈ کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں. صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں. کیمراز کو انٹرنسز، ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں. یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے. آپ کے سیف اور اسٹریس فری دن کی دعا کے ساتھ ایف ایم 107 ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: عید کی رات ہوگی اور بھی زیادہ اسپیشل، جہاں ہوگا نان اسٹاپ فن، میوزک اور سیلیبریشن، کیونکہ آ رہا ہے شو جشن عید.
5: عید مبارک.
6: اور ہوگی آپ کی ریکویسٹ، فیورٹ سانگز اور بہت کچھ، تو آپ بھی شیئر کیجئے اپنی عید میموریز، عید سیلیبریشنز اور بچپن کی عید سٹوریز.
3: اس عید الاضحیٰ رات ہوگی میوزک سے برائٹ اور ہر دل ہوگا فل آن فیسٹیو وائب.

0: چھوڑ جاتا ہے کہ یار کیا بندہ آیا تھا. تو یہ چیز وہ ہوتا ہے نا کہ میں بندوں کو دیکھ کے میں گیس کر سکتا ہوں کہ یار اس بندے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی بندہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہر انسان میں رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم کوئی استعمال کرتے نہیں ہے. وہ ڈر جاتے ہیں یار میں بات نہیں کر سکتا مجھے اب یہ کون ہے بھائی وہ تو وہ پلانا ہو بھائی وہ کوئی بھی ہے.
1: کریم جی کچھ لوگ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ جیسے میں اور میری فرینڈ ایک دم نارمل بات چل رہی ہو سب کچھ نارمل چل رہا ہو پھر سرور مرزا کو بلا لو پھر سرور مرزا میں ایک الگ ہی ٹیلنٹ ہے وہ نارمل بات کو کتنی تیزی سے کھچاؤ کتنا بڑا
2: الحمدللہ
0: ساری وہ جو اپڈیٹ آپ دے رہے ہیں جو میں سن رہتا ہوں نا ریڈو آپ کا جو کمپیٹنس ہے وہ بھی ماشاء اللہ اس میں کوئی. لیکن یہ ہے کہ نا ایک وہ بندہ جو ہوتا ہے نا کافی سارے لوگوں
1: نے کہا کہ میں ساری اپڈیٹ تو دیتا ہوں لفٹ سے میں بھی ڈرتا ہوں.
2: لفٹ سے ڈرتا ہوں
0: اچھا بھائی بات تو ماننے والی نہیں ہے بات تو ماننے والا نہیں ہے لیکن بندے کو شک میں ڈال دیتا ہے. اب اس شک کو حقیقت میں کیسے بدلیں یہ تو پھر آپ کے ساتھ لفٹ میں چڑھنا پڑے گا سر.
2: لفٹ چلے گی نہیں لفٹ میرے ساتھ جائیں گے تو
0: دیکھو شک تو ہوا
1: نہیں جائیں گے.
0: اب اس شک کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تو بس وہی ہے نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم تو اقرار کہتے ہیں نا لیکن اب تصدیق تو اللہ کا کام ہے نا. تو اس لیے آپ کو تو بات تو شک میں آ گئی بھائی اب آپ کے ساتھ لفٹ میں چڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ نازیہ میں.
2: چلیے بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت دنوں بعد تشریف آپ کم سے کم میرے خیال میں ایک مہینے بعد آ رہے ہیں.
1: ایک مہینہ تو نہیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا
2: تین ہفتے ہو گئے. تو آپ چھٹی پہ گئے تھے کیا یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں.
0: سر یہی پر ہوں آپ دونوں کا یہ پیارا آواز بہن بھائیوں کا سن رہے تھے لیکن ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اپنا کال کروں کیونکہ میرا کام تھوڑا ایسا ہے نا پک اپ ڈراپ کا ہے.
2: جی بالکل ہمیں
0: لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ابھی جیسے آپ گھر سے وہ جو ہے نا ناراض نکلے ہیں نا تو اب میں دیکھ رہا ہوں بندی کے چہرہ دیکھا گیا اب آپ یہ کچھ کریں گے لڑے گا بھائی بندہ پڑے گا بند کر.
1: یہی سمجھدار ہے کہ لوگ یہ آپ کی بتائیں کیا ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاؤ بھاؤ سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کس مینٹل اسٹیٹ میں ہے خوش ہے غصے میں کہ فرسٹریشن میں ہے.
0: جی جی اتنا اللہ تعالیٰ دیکھو یہ چیز بندے کے اندر ہے میں دیکھ کے نا میں سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو پہلے سے میں اس کو ہائی بول دیتا ہوں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھلے اس کی طبیعت کیسے بھی ہو. کوئی تو جواب ہی نہیں دے رہا ہے بس ایسے وہ منہ بنا کے دیکھ لیتا ہے ہم بس چپ ہو جاتے ہیں یہی وہ چیز ہے.
1: بڑی خراب بات ہے اگر کوئی ہائی کرے تو ایٹ لیسٹ ریپلائی کرنا چاہیے.
0: آپ یقین کریں نہیں دے رہا مجھے پتا ہے نا لوگوں کو کیونکہ کون سے دیکھو نا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہم نہیں جانتے نا خدا نہ خاصا کوئی
2: فوتگی
0: ہوئی ہے کسی نے کوئی.
2: ہاں یہ بات آپ نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ کیا پریشانی ہے یہ بھی ہے. خیر
0: بڑے محتاط رہتے ہیں اس چیز میں اور مزے کی بات یہ جاتے جاتے وہ بندہ پھر سوری بھی بول جاتا ہے بولتا ہے سوری آئی واز لائک ہنگری لائک سم تھنگ میں بولتا ہوں اٹس اوکے نو پرابلم.
2: چلیے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں
0: وہ اپنے یہ چیز ہے نا.
2: جی
1: چلیے بہت اچھی بات کہی کریم شاہ جی آپ نے اور ہم آپ کو مس بھی کر رہے تھے.
2: ہاں بالکل آپ جڑتے رہیے ہمارے ساتھ اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے. عید مبارک
1: آپ کو ایڈوانس میں. نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عید پہ نہیں آئیں گے شوز میں آنا ہے
2: مبارکباد بس ابھی سے دینا شروع کر رہے ہیں ہم لوگ.
0: ضرور آئیں گے ضرور کیسے نہیں آئیں گے بھائی
1: بالکل آئیں گے.
0: ہم لوگوں کا ادھر ہے کون
1: ہم لوگ بھی تو عید ہی بانٹ رہے ہیں گفٹس آپ کو شوز میں دیے جائیں گے
0: یہی وہ چیز ہے. بالکل بالکل
1: ضرور
0: تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
1: آپ کو
0: بڑی دعا میں یاد رکھتے رہیں گے. بہت اچھے دن ہے اس دنوں کے اللہ نے قرآن میں قسم کھایا ہوا ہے یہ وہ دن ہے نا بہترین دن ہے اس میں بندہ ذکر کرے سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے.
1: بالکل
2: اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بھائی یہ تھے کریم بھائی ہمارے ساتھ. یہاں پر کچھ میسیجز چھوٹا سا بریک واپس آئیں گے کیونکہ ٹاپک میں ہی اور آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے ہی اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ ہم گیم کر ہی نہیں پا رہے ہیں. اور جیسا کہ آج کل دن چل بھی رہے ہیں تو تھوڑا اس کے حوالے اور حساب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. یوسف بھائی یہاں پر مزید آگے کہہ رہے ہیں کبیر کو آپ سے بہت زیادہ ہی محبت ہے. अच्छा ऐसा आपको लग रहा है, तभी तो डेली आपको कुछ ना कुछ नाम से कहने का कहते हैं आपके फैंस के थ्रू। यूसुफ भाई आज आप बॉलीवुड गेम नहीं खिलाए ना तो जनाब अली भी नहीं आए, अली साहब आपके घर तक पहुंच जाएंगे
1: लगेगा।
2: सही है भाई सही है, चलिए इंशाल्लाह ताला देखते हैं अभी और थोड़ी सी देर में फिर हम लोग वापस आते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर आपके लिए गाना माहौल बनाने के लिए मूड बनाने के लिए कुमार सानू और अलीशा चिनाई की आवाज में, वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.

0: with RJ Fazil Eid ke dusre aur chauthe din dopahar 3 baje jahan hogi Eid ki masti cultural stories aur dil ko chhu lene wale moments mazedar Eid dishes ka safar ek ummat aur Eid mein mohabbat ka paigham only on FM 107 dil se desi
1: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجئے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے صرف اور صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
2: حج کے دن 9 ذوالحجہ سن 1447 ہجری کے مطابق 26 مئی کو ایف ایم 107 پر صبح 8 بجے سے 11 بجے آر جی سرور مرزا کے ساتھ ہوں گے ایک معزز مہمان حج کی خصوصی پروگرام کے لیے اور دوپہر 12 بجے سیف الرحمن اپنے مہمان کے ساتھ ایف ایم 107 کے سٹوڈیو میں ہوں گے اور سپہر 3 بجے تک حج کا خصوصی پروگرام ہوسٹ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک دن کی نعمتوں کا حقدار بنائے
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.

السلام علیکم, گڈ ایوننگ. آپ سن رہے ہیں FM 107 اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرجے مہوش خان, جبکہ شو ہے ڈیئر فیملی. رائٹ, 4:02 ہونے ہی والے ہیں اور میرا آپ کا ساتھ رہنا ہے 5 تک. امید ہے بھائی کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, بالکل سیٹ ہوں گے, سب کچھ اچھا بھلا چل رہا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں. رائٹ, اور اب آخر کے بالکل شوز رہ گئے ہیں ڈیئر فیملی کے, اور آج سیکنڈ لاسٹ ایک طرح سے شو ہے ہمارا, اور نیکسٹ ویک سنڈے والے دن مطلب اختتام ہو جائے گا اس سیزن کا, اس سلاٹ کا. تو خیر زبردست رہا, مطلب یہ ایکسپیکٹ میں نہیں کر رہی تھی کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ فیملی فیملی فیملی اور اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, تو کتنی ہی ہم کوئی فیملی کے اوپر بات کر لیں گے, لیکن الحمد

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

اپنے محدود عقل چھوڑ کر اللہ کی کامل حکمت پر اعتماد کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں دعا کے دوسرے شق کی طرف۔ اس شق میں آخرت کی نجات اور اعمال کی قبولیت کا سوال ہے۔ وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی ورفع درجاتی وتقبل صلاتی واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلا من الجنة۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، میرے نیک اعمال بھاری کر، میرا ایمان پختہ کر، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتا ہوں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو دعا کے اگلی لائن میں زندگی بھر کے لیے مسلسل خیر کی طلب ہے۔ اللهم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمه وجوامعه واوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنه آمین۔ اے اللہ مجھے خیر دے، شروع میں بھی، آخر میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتا ہوں، آمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں تو عموماً کسی کو رسوا کر کے کہی گئی بات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہوتی، اور مزاح میں جو بات کہی جاتی ہے اس سے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. البتہ عمدہ طریقے اور انداز بیان سے محفل میں شگفتگی پیدا کی جاتی، اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہوتی. بہرحال کسی کا مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث ہو.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے، جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں. تو والیوم تھوڑا بڑھائیے، کیوریوسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ، جہاں سوچ بدلتی ہے، آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے ابھی. قطر انوویٹس ود آر جے صفا ایوری منڈے 7:15 PM آنورڈز اونلی آن FM 107. Stay tuned and stay inspired.
1: You

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ محمد نفیس کی زبانی, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن اور ارجنٹینا کے سربراہان کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اردن کے وزیر اعظم اور ارجنٹینا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا. شورا کونسل نے اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس کو کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کیا, جس کی صدارت کونسل کے اسپیکر نے کی. وزارت داخلہ نے عید الاضحیٰ تعطیلات کے دوران اپنے اداروں کے کاموں کی ٹائمنگ کا آج اعلان کیا ہے. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے آج نماز عید الاضحیٰ کے وقت اور مسجدوں و عیدگاہوں کی تعداد و تیاریوں سے متعلق اپنا بیان جاری کیا. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ عبداللہ الثانی بن الحسین کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جمہوریہ ارجنٹینا کے صدر جناب جیویر میلی کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ عبداللہ الثانی بن الحسین کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جمہوریہ ارجنٹینا کے صدر جیویر میلی کو ان کے ملک کے نیشنل ڈے کی مناسبت سے مبارکباد کا تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اردن کے وزیر اعظم کو ان کے ملک کے یوم آزادی اور جمہوریہ ارجنٹینا کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے برقی مبارکباد ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے آج کونسل کے معمول کے ہفت روزہ اجلاس کی صدارت کی، جسے کونسل نے اپنے ہیڈ کوارٹر ایوان تمیم بن حمد میں منعقد کیا۔ اجلاس کے آغاز میں کونسل نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے قریب آ جانے کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ صاحب سمو امیر کی مکمل صحت و سعادت کے ساتھ وطن عزیز، اس کی عوام اور اس سرزمین پر مقیم باشندوں کو صاحب سمو امیر کی دانشمندانہ قیادت کے زیر سایہ مزید ترقی و خوشحالی کی فضا میں یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اور عربی و اسلامی امتوں کو خیر و بھلائی، سلامتی اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد کونسل کے سیکرٹری جنرل جناب نائف بن محمد آل محمود نے اجلاس کا ایجنڈا پڑھا اور گزشتہ اجلاس کے منٹس کو منظوری دی گئی۔ کونسل نے اجلاس کے دوران تعلیم، ثقافت، کھیل اور میڈیا افیئرز کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا، جو کھیلوں کے کلبوں کی سماجی اور ثقافتی اقدار پر مبنی کردار اور ان کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور متعدد اراکین کی جانب سے پیش کی گئی عمومی گفتگو کی درخواست سے متعلق تھی۔ رپورٹ پر تبادلہ آرا کے تناظر میں کونسل کے اسپیکر

صرف جسمانی کامیابیوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں کھیل کے سماجی ثقافتی اقدار پر مبنی پہلوؤں کو مضبوط کرنا بھی شامل ہے۔ موجودہ مرحلے میں قطر کے قومی ویژن 2030 کے مطابق کمیونٹی اور ثقافتی سرگرمیوں میں کھیلوں کے کلبوں کے کردار کو مضبوط بنانے، بچوں اور نوجوانوں کی ترقی میں ان کے کردار میں اضافہ کرنے اور قومی شناخت اور کمیونٹی کی اقدار کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ نوجوانوں کو ہدف بنانے والے پروگراموں پر عمل درآمد کرنے، نوجوانوں اور رضاکارانہ اقدامات کی حمایت اور تعلیمی و ثقافتی اور میڈیا اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ادارہ جاتی فریم ورک تیار کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسا ماحول تیار کیا جا سکے جو قومی اقدار اور ثقافتی شناخت کی حمایت کرنے میں معاون و مددگار ہو۔ کونسل کے اراکین نے نوجوان نسلوں میں شعور اور اقدار کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی اور تعلیمی پلیٹ فارم کے طور پر کلبوں کی اہمیت پر زور دیا اور ثقافتی و سماجی اور رضاکارانہ سرگرمیوں میں تنوع اور کمیونٹی کی شمولیت میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ قطر کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی اور ٹریفک کے ادارے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران 24 گھنٹے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا کے ایکس پلیٹ فارم کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ عوامی سروسز فراہم کرنے والے ادارے مثلاً پاسپورٹ کا ادارہ، ٹریفک، امیگریشن اور کرائم انویسٹیگیشن فنگر پرنٹس عیدگاہ کی تعطیل کے دوران صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اپنی ڈیوٹیز انجام دیں گے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ مصلیوں کے استقبال اور نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے ریاست میں مختلف مقامات پر 733 مساجد اور عیدگاہوں کو تیار کر لیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ امسال عید الاضحیٰ کی نماز صبح 5 بجے ادا کی جائے گی۔ وزارت نے مسجدوں اور عیدگاہوں کے انتخاب کے عمل میں اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مساجد اور عیدگاہوں کی تقسیم جغرافیائی اعتبار سے ملک کے تمام خطوں میں کی جائے تاکہ ہر ایک کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا آسان ہو سکے۔ ریاست قطر نے پاکستان کے جنوب مغرب میں مسافر ٹرین پر ہونے والے دھماکے جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے، اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، چاہے ان کے اسباب و عوامل کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین، حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جمہوری روانڈا کے صدر جناب پال کاگامے ملک کے دورے کے اختتام پر آج صبح دوحہ سے روانہ ہو گئے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور قطر میں روانڈا کے سفیر جناب ایغور مارارا کائناموورا نے دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہی وفد کے لیے الوداعی مراسم ادا کیے۔ اسرائیلی فورس نے جنوبی لبنان پر اس جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جو 16 اپریل کو 10 دن کے لیے شروع ہوئی تھی، پھر 24 اپریل کو 3 ہفتوں کے لیے بڑھا دی گئی تھی اور آخری بار 15 مئی کو مزید 45 دن کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ قومی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فورس نے کفرہ، حریس اور زبقین کے علاقوں میں متعدد چھاپے مارے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسرائیلی طیاروں نے شہر سور کے جنوب میں واقع قصبہ القلیلہ کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اور حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے متعدد دیہاتوں المنصوری، تبنین، الشہابیہ، ارزون، قبریخہ، تورا، صریفہ اور الحنیہ پر بھی حملے کیے، جن کے ذریعے محلوں، رہائشی عمارتوں

0: بنیادی ڈھانچوں، سڑکوں اور بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہو گئیں۔ تورا شہر میں سول ڈیفنس اور ایمبولینس سروسز اور تورا میونسپلٹی صبح کے وقت کیے گئے فضائی حملے میں خراب ہونے والی سڑکوں کے ملبے کو ہٹا کر سڑک کو دوبارہ کھولنے میں مصروف ہے۔ اس حملے نے رہائشی علاقے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور دیگر کئی عمارتیں متاثر ہو گئیں۔ اسرائیلی فورس نے نبطیہ، التحتہ، اللویزہ، سجد، عین قافہ، حروف، زبدین، کفر رومان، الدوائر، ادشیط ثقیف اور میدون جیسے شہروں اور دیہاتوں کے باشندوں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے اپنے علاقے خالی کر دینے کے لیے کہا ہے۔ قابض اسرائیلی طیاروں کی غزہ پٹی کے جنوبی اور مرکزی خان یونس کے مضافات اور مغازی کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان ہلاک جبکہ دوسرا ایک زخمی ہو گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ نوجوان دو روز قبل خان یونس کے مضافات پر ہوائی حملے کے نتیجے میں ہونے والے زخموں کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ایک اور شخص اس وقت زخمی ہو گیا جب قابض فورس نے مغازی کیب میں ایک گھر کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کل اعلان کیا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس میں 72,783 افراد شہید جبکہ 172,789 افراد زخمی کیے جا چکے ہیں۔ یوکرینی حکام نے آج اعلان کیا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے خارکیف علاقے پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 18 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک کم عمر بچی بھی شامل ہے۔ صوبائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا کہ اس حملے میں 18 افراد زخمی ہوئے، جن میں دو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور ایک 5 سالہ لڑکی شامل ہے۔ یوکرینی دارالحکومت کیف میزائلوں اور ڈرونز کے شدید حملوں کی زد میں آیا، جبکہ ایک اور علاقے میں نجی مکانات اور ایک ضمنی عمارت، ایک گاڑی اور ایک گودام کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 24 فروری 2022 کو جنگ کے آغاز کے بعد سے روس اور یوکرین دونوں لڑائی کی پیش رفت کے حوالے سے اور متاثرہ علاقوں کے بارے میں تقریباً روزانہ رپورٹس جاری کرتے ہیں۔ تاہم جاری جنگ اور لڑائی کے باعث دونوں طرف سے جاری کیے گئے یہ بیانات اکثر غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں۔ نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن اور ارجنٹینا کے سربراہان کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اردن کے وزیر اعظم اور ارجنٹینا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا۔ شورا کونسل نے اپنے معمول کے ہفت روزہ اجلاس کو کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کیا، جس کی صدارت کونسل کے اسپیکر نے کی۔ وزارت داخلہ نے عید الاضحیٰ تعطیلات کے دوران اپنے اداروں کے کاموں کی ٹائمنگ کا آج باضابطہ اعلان کیا ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے آج نماز عید الاضحیٰ کے وقت اور مسجدوں و عیدگاہوں کی تعداد و تیاریوں سے متعلق اپنا بیان جاری کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107۔ FM 107۔ Log into our website urduradio.qa or download the app.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی تعلق یا رشتہ ایسا نہیں جو باہمی محبت اور احترام کے بغیر چل سکے. جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے, تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات طے شدہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں جب تک عزت اور احترام دو طرفہ نہ ہو, تب تک معاملات نپتے نہیں اور گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے, بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: لبیک کی صدا, لبیک کی صدا ایک روحانی اور دل کو چھو لینے والا خاص پروگرام ہے جو حج, عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو حوالے کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے. اس خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو, دل کو جگہ دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی, محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں. عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا, لبیک کی صدا عید کے چوتھے دن دوپہر 1 بجے سے سین کے ساتھ اونلی آن FM 107.
4: Science can be fun. Nah, science will be fun. کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی, ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں. سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ ہر سنڈے دوپہر 3 سے 4 بجے صرف FM 107 پر. دل سے دل سے
5: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ شفیع زمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات.

0: السلام علیکم. پروگرام پولیس اور عوام یہ بہت ہی ایک اہم پروگرام ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کے اہلکاروں اسی طرح جس کے وزارت داخلہ کی طرف سے جو خدمات دستیاب ہیں یہ اہلکار اور عوام کے درمیان جو ہے نا ایک فاصلے اس کو کم کر کے لانا اور ان دونوں کے درمیان ایک گہرے تعلقات پیدا کرنا, تو اس طرح جو ہے نا یہ کوشش ہماری رہتی ہے. اور یہاں ہمیں وزارت داخلہ کے مختلف افسران یہاں تشریف لاتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں کس طرح کی خدمات دستیاب ہیں. تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں, محفوظ نقل یا ٹرانسپورٹ, اسی طرح صنعتی سیکورٹی, یہ بھی کافی اہم ایک موضوع ہے. چونکہ اکثر و بیشتر جو ہمارے سننے والے ہیں ہو سکتے ہیں کوئی انڈسٹریل مختلف ایریاز میں وہ کام کر رہے ہوں, تو ہماری روزمرہ زندگی کے یہ دو موضوعات ایسے ہیں جو تقریباً جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, چاہے ہم سڑک پر سفر کر رہے ہوں یا میٹرو استعمال کر رہے ہوں یا کسی صنعتی مقام پر داخل ہو رہے ہوں, قریب رہتے ہوں یا وہاں کام کرتے ہوں. تو اوورآل جو ہے نا ہمارے ہاں آج کے اس حلقے میں بھی دو افسران تشریف لائے ہیں. ہم پہلے جو ہے نا ہمارے جن کا تعلق ادارۃ امن النقل العام یا عوامی ٹرانسپورٹ کی سیکورٹی کا جو ادارہ ہے وہاں سے جو نمائندہ تشریف لائے ہیں کیپٹن عبدالعزیز احمد حسن النعمہ, ان کے ساتھ جو ہے نا ہم پہلے ہماری گفتگو کی شروعات کریں گے. تو چلے پہلے ہم ان کا استقبال کر لیتے ہیں. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيادة النقيب عبد العزيز احمد حسن النعمة في برنامج الشرطة والعوام. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم, بارك الله فيكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية احب اشكركم واشكر اذاعة قطر واحيي السادة المستمعين ويعطيكم العافية.
0: الله يسلمك. سامعين الكرام, ہمارے مہمان جن کا تعلق جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ عوامی جو ٹرانسپورٹ ہے کی حفاظت اور سیکورٹی کا ادارے سے ہے, اور یہ وزارت داخلہ کے ماتحت جو ایسے کئی شعبے ہیں جو ہماری عوامی سلامتی اور حفاظت کی یقینی بنانے کے لیے وہ ہر دم جو ہے نا کام کر رہے ہیں. تو یہ شعبہ جو عوامی ٹرانسپورٹ, اس میں جو ہے نا بس کی بات آ جاتی ہے, ٹرانسپورٹ, میٹرو, جتنے بھی سفری ذرائع ہیں. اوورآل ہمارے کیپٹن جو ہے نا سلسلے میں ہمیں اس کی وضاحت پیش کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ. تو ہم بات ادھر ادھر کیے بغیر

0: العام الأمن العام. فهي اختصاصها يعني شغلتها دوريات أمنية وتأمن النقل العام بشكل عام، سواء المترو ولا ترام ولا النقل البري. وطبعا اختصاصها ان تأمين المحطات وأيضا تأمين المنشآت التابعة لها، وأيضا تعتبر هي المستجيب الأول للبلاغات الأمنية اللي تحدث في المحطات والمنشآت التابعة لها.
1: جميل. سلام عليكم. جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ ادارہ جو ہے نا، یہ نقل عام کے امن کے حوالے سے جو ادارہ ہے، یہ اوورال عوامی جو عمومی طور پر جو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں یہ ایک خاص ادارہ ہے جس کا تعلق براہ راست نقل عام سے ہے، یعنی عوامی جو ٹرانسپورٹ. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اوورال اس ادارے کا جو دائرہ کار ہے وہ ان میں یہ مختلف اسٹیشنز ان کی بات آ جاتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ مختلف جو آپ کی بلڈنگز ہیں کمپلیکس جس کے حوالے سے انہوں نے منشآت بتایا ہے، تو یہ بھی آ جاتی ہیں کہ ان کے دائرہ کار میں ہیں. اور تقریباً انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی دائرہ کار وہ ان کی حفاظت کو، سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں، اس پر یہ کام کرتے ہیں یہ ادارہ، اس کا دائرہ کار یہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو بات انہوں نے کہی کہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ فرسٹ رسپانس، جو مختلف جو کمپلین وغیرہ آ جائے کسی طرح کی بھی کوئی بات ہو تو سیکیورٹی پرپس میں، تو فرسٹ رسپانس اس ادارے کی طرف سے جو ہے نا آتی ہے. تو اوورال یہ ہے ادارے کے حوالے سے کچھ باتیں. تو سیادت النقیب، ننتقل محور التالی بإذن اللہ تعالی. جی سامعین کرام، جیسا کہ اب ہم ان سے دوسرا سوال کریں گے کہ یہ جو نقل عام یا پھر عوامی ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے، اس کے حفاظت اور یقینی بنانے کے حوالے سے جو یہ کام کرتے ہیں، تو کون کون سے ایسے سیکٹر میں یہ اس کی جو ہے نا حفاظت اور سیکورٹی کے پرپس پر کام کرتے ہیں؟ چونکہ یہ خاص ایک ادارہ ہے، اس کے اپنے خصوصی کچھ ایسی جہات ہیں جس پر وہ ان کی ذمہ داری برتتی ہے. تو چلیں ہم مہمان کی زبانی سن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن عبدالعزیز احمد حسن النعمہ، جن کا تعلق ادارہ امن نقل عام عوامی ٹرانسپورٹ کی سیکورٹی کا جو ادارہ ہے اس سے ہیں. تو سیادت النقیب، سوال التالی ہے، ما هي الجهات القطاعات التي تؤمنها إدارة أمن النقل العام في قطر؟
0: طبعا إدارة أمن النقل العام تؤمن حاليا ثلاث جهات رئيسية لها طابع النقل العام، اللي هو المترو والترام والنقل البري اللي هو الباصات والسيارات الأجرة. راح نتكلم كل واحدة فيهم بشكل تفاصيل أكثر عشان بس إن توصل الصورة.
1: جميل جميل.
0: المترو يتكون من ثلاث خطوط، الأحمر والأخضر والذهبي.
1: جميل. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ اوورال یعنی جن سیکٹر میں ان کا تعلق ہے اس امن و نقل العام کے جو ادارہ ہے اس کا، تو انہوں نے بتایا ایک تو میٹرو ہے، ایک ٹرام ہے، اور ساتھ ساتھ ہے جو بری نقل و حمل کے حوالے سے جیسے کہ بس وغیرہ ہے. تو اس میں ان تین شعبہ، یہ تین شعبے سب سے اہم ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں. تو میٹرو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میٹرو کی تین لائن ہے، ایک تو یہاں ریڈ لائن ہے، اور ایک گرین لائن، اور ایک گولڈن لائن ہے. نام سے تنقید.
0: طبعا يتكون من 37 محطة. الخط الأحمر يبدأ من الوكرة وينتهي في لوسيل، والأخضر يبدأ من المنصورة وينتهي في الرفاع، والذهبي يبدأ من راس أبو عبود إلى العزيزية. وتعتبر المحطة الرئيسية هي مشيرب، اللي يندمج فيه ثلاث خطوط. ومحطة البدع طبعا هي محطة فرعية ثانية مهمة يندمج فيه خطين. وأيضا المترو طبعا لا خط في الخط الأحمر فرعي يوصلك لين مطار حمد الدولي.
1: جميل. سامعین کرام، جیسے کہ میٹرو کے حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے نا لمبی وضاحت پیش کر دی کہ میٹرو کے جتنے لائنز ہیں در قطر میں، تو اس میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ

0: جميل. السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے مہمان نے ایجوکیشن سٹی اور مشہرب سٹی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ٹرم نظر آئے گا, تو ایجوکیشن سٹی میں آپ کو ازرق, یہاں بلو, اسی طرح جو ہے نا یلو اور گرین, یہ تین لائن وہاں ملیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہاں انہوں نے بتایا کہ 27 اسٹیشنس ہیں, لائک اسٹیشنس, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا نقاط توقف یا اسٹاپس جو ایریاز ہیں, تو یہ اوور آل 27 بنتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے مشرف سٹی کے حوالے سے بتایا کہ اس میں ایک لائن ہے, لائن صرف ایک ہی ہے, اور وہاں 9 اسٹاپس ہیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا 9 اسٹاپنگ ایریا. تو یہ ٹرم جو یہاں سے گزرتا ہے, تو یہ ٹرم 9 جگہوں پر رکتا ہے. كما فهمت من كلامكم يعني أن الترام يتوقف في 9 نقاط, صح ولا لا؟
1: في مشارب, صحيح, في مشارب ما, صح؟ ما في محطة يعني فعلية بمبنى يعني ويكون تحت الأرض, فهو كله نقاط توقف, رصيف نقاط توقف.
0: جميل جميل. جي سامين, جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وہی بات ہے کہ یہاں ایک ہی لائن ہے اور 9 جگہوں پر جا کے یہ ٹرام جو ہے نا وہاں رکتی ہے. تو اب جو ہے نا ہم مزید آگے بڑھیں گے. سيادة النقيب بخصوص توضيح عندكم في هذه النقطة في هذا السؤال.
1: نعم, بس أنا بوضح حق السادة المستمعين أن الفرق بين المترو والترام. المترو ممكن إحنا نشوفه في الشارع لمسار خاص فيه ويتحرك, وطبعا يكون تحريكه عن بعد,
0: صحيح.
1: أما الترام اللي في لوسيل وفي المدينة التعليمية وفي مشيرب يختلف عن المترو بأنه يتقاطع في الشارع,
0: صحيح,
1: وتكون المقصورة أقل ويكون له سواق,
0: صحيح.
1: وطبعا اختلاف في السرعة أيضا,
0: صحيح. سامعين الكلام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ آپ کو ٹرم اور جو ہے نا میٹرو کے حوالے سے یہ دو, ایک بات ہے کہ یہاں میٹرو, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حجم کے اعتبار سے ٹرم تھوڑی وہ چوڑائی کے حوالے سے ٹرم تھوڑی پتلی ہے, اور ساتھ ساتھ میٹرو جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی تھوڑا زیادہ ہے, یعنی زیادہ لوگ وہاں سوار ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میٹرو تو وہ آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کا براہ راست جو ہے نا کہیں یعنی ملنے کی کوئی امکان وہاں نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے علیحدہ روٹ ہے, اس روٹ کے ساتھ, آپ کے روٹ کے ساتھ کوئی کہ ہاں وہ ملتا جلتا کوئی ایسی کوئی یعنی راستہ نہیں ہے. لیکن ٹرم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ٹرم جو ہے نا یہ مختلف, جیسے لوسیل سٹی میں ہے یا پھر ایجوکیشن سٹی میں ہے, وہاں آپ کو ایسے راستے کے درمیان سے جہاں پر گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے, پھر میٹرو بھی درمیان سے, ایسے کئی ایریاز ہیں جہاں جو ہے نا یہ راستوں کے بیچوں بیچ ہماری گاڑیوں کی اور میٹرو کے جو روٹ ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہر ایک کے جو ہے نا روٹ کے حوالے سے اپنی حفاظتی کاروائی ہوتی ہے. نعم سيادة النقيب.
1: وأما للنقل العام البري فهو يتكون من 8 محطات متوزعة على الدولة, محطات للباصات اللوسيل, الريان, الغرافة, السودان, مشيرب, الخليج الغربي, المنطقة الصناعية, وأخيرا الوكرة. وطبعا في بعض المحطات حق المترو يكون معاهم تعاون مع المواصلات انه يكون مترو لينك. مترو لينك هذا انك توصل في محطة المترو يكون في نقطة تواصل او عبور انك تركب الباص ويكون انه يوصلك على اماكن معينة,
0: صحيح. فبالمجموع كم محطة ذكرت لي؟
1: 8 محطات للحافلات.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان کیپٹن عبدالعزیز احمد حسن احمد, ان کا تعلق ادارۃ امن النقل العام سے ہے, تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نقل بری یا پھر جو بری نقل و حمل کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹ دستیاب ہے, بالخصوص بس کے حوالے سے اگر بات کریں, تو یہاں انہوں نے بتایا کہ 8 محطات, 8 اسٹیشنس ہیں, اور جن اسٹیشن کا نام انہوں نے لیا ہے. تو اوور آل یہ اسٹیشن آپ وہاں اگر پہنچتے ہیں تو وہاں کئی بعض اسٹیشنس میں یہ میٹرو لنک کی خدمت بھی دستیاب ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی جو ہے نا محددہ یا متعین کسی جگہ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو بھی وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. نعم سيادة النقيب, بخصوص هذا المحور يعني انتهينا منه.

0: قبل لا يمر يطلع مثل صوت الجرس لأنه ينبه للسائقين وأيضا المارين اللي يكون
1: متوقع. صحيح. مشكورين جزاكم الله خير لهذا التوضيح. سامعين الكلام جساكي مهمان كابتن عبد العزيز أحمد حسن النعمان ممكن سيح مالي سوالتها كي ترم جو استعمال کرتے ہم تو ان کے لئے کیا نصیحتیں آپ دیں گے. تو اوورال یہ ٹرم کے حوالے سے بھی بات ہے, یعنی یہ عموماً جو ہم گاڑیاں چلا رہے ہوں یا پھر ہم باہر ہوں ٹرم سے باہر, تو اس زاویے سے انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ اگر ہم گاڑی لے کے جا رہے ہوں اور پھر اس طرح وہ علاقہ جس میں ٹرم وغیرہ ہے تو ہمیں کافی محتاط رہنا ہے اس سلسلے میں. دیکھیں چونکہ تو وہ راستے جو ہے نا ہمارے گاڑیوں کے راستے سے ملتے جلتے ہیں, تو پہلے ہمیں رکنا ہے, رک کے پھر ذرا انتباہ کے ساتھ دیکھ کر پھر آگے بڑھیں, مکمل جو ہے نا ایک آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں آپ ٹرم نہیں گزر رہا تو پھر آپ آگے جائیے. تو یہی سب سے احتیاطی اقدام کے طور پر آپ کے لیے یہی کرنا زیادہ مناسب ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں کبھی کبھار جو ہے نا کچھ ایسے لائک ایکسپریمنٹ کے لیے وہاں کچھ ایسی مختلف کمپنیز جو ہے نا جو اس پر ٹرم کو لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کچھ ایکسپریمنٹ کے لیے یعنی ٹرم ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں ان ٹرم کے راستوں کے استعمال کرتے ہوئے, تو وہاں آپ کو یہاں ان کی جو ادارہ تمنا نقل عام کی گشتی جو گاڑی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہ بھی کھڑی ہوتی ہے. تو اوورال یعنی ایکسپریمنٹ کے لیے ہو یا کوئی اوورال یعنی آن دی ڈیوٹی ہر وقت جہاں سے ٹرم وغیرہ گزر رہا ہے, یعنی ہر حالت میں آپ نے اگر وہاں ٹرم کے راستے نظر آئے تو آپ احتیاطی جو ہے نا کاروائی اس کے اختیار کریں اور یقین بنائیں کہ بھائی یہاں سے کوئی چیز نہیں گزر رہا, پھر آپ آگے بڑھیں چونکہ آپ کی سلامتی کی بات ہے, ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹرم کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی سلامتی کی بھی بات ہے. تو اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ بھی سلامت رہیں گے اور وہ اندر جو بھی ہیں ٹرم کے اندر وہ بھی بالکل صحیح سالم رہیں گے. لیکن مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹرم جب جہاں سے گزرتا ہے نا تو وہ کچھ ایسے گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہوئے گزرتا ہے, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ٹرم آ رہا ہے. تو آپ کو اگر اس طرح کوئی آواز آ جائے تو ضرور آپ رکنا ہے, یعنی آپ جلد بازی نہ کریں کہ بھائی میں جلدی نکل جاتا ہوں یہ وہ کر لوں, اپنے آپ کو رسک میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. تو کافی ساری اہم باتیں آج ہماری آ گئی عوامی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, یہ حفاظتی اقدامات آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹ جو عوامی ٹرانسپورٹ بس کے حوالے سے جو بس یوز کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی وہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں گے. سیادت النقیب عبد العزیز احمد حسن النعمہ من ادارة النقل العام. ننتقل إلى المحور التالي بخصوص النصائح التي بتوجهها لمستخدمي باصات النقل العام.
2: صحيح. أما بخصوص الباصات فهي نصيحة تعتبر مقاربة للنصائح ما قبلها, يعني التأكد من المتعلقات الشخصية.
1: جميل.
2: وأنا حرص عليها لأن كثير من الناس ينسون أغراضهم تكون داخل الهاي, فيكون في إجراءات صحيح. من تبع الشركة أن تستلم فيها متعلقاتك, لأن يرجع الباص للمستودع ويأخذون فيها الأغراض وعقبها يودونها الإدارة وعند المفقودات عقبها يستلمها. وأيضا الاستماع إلى توجيهات السائق بحكم أن الباص متحرك وممكن أنه يعني في فترة ازدحام أو مثلا يتوقف بشكل مفاجئ فممكن يسبب ضرر للراكبين داخل, فاحنا نحرص عليهم بالتزام بقواعد السلامة داخل الباص وفي النقل العام بشكل عام, لأن تعريض الأشخاص للخطر هو فعل مخالف للقانون حسب المادة من قانون العقوبات 249. فاحنا نحرص على المستمعين والراكبين بالالتزام حفظا لهم وحفظ لأرواح الراكبين.
1: جميل. سامعین کرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو پرسنل جو چیزیں ہیں سامان ہیں ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ ہر کسی وسیلہ نقل ہو, چاہے وہ میٹرو ہو, ٹرم ہو, بس ہو, آپ نے عموماً اس بات کا اپنا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سے جو متعلقات شخصیہ یا آپ کے جو پرسنل چیزیں ہیں آپ انہیں ان کا خاص ان کی حفاظت کریں. اچھا, مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ ان کا حفاظت نہیں کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ سے رہ جاتی ہیں بس میں یا ادھر ادھر, تو بس پھر قانونی کارروائی بہت بڑی لمبی چوڑی ہے ये बस

0: پھر اپنی جو ہے نا خاص جب وہ ڈیپو وغیرہ میں سے بس کو لوٹاتے ہیں وہاں جا کے کچھ چیکنگ ہوتی ہے پھر وہاں سے چیزیں کلیکٹ کر کے ادارے میں لایا جاتا ہے ادارے سے پھر ادھر مفقودات جو آپ کے جو لاسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ تو اس میں پھر وہ پہنچایا جاتا ہے اس طرح جو ہے نا کاروائی بہت لمبی چوڑی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ اپنے سامان کا پہلے ہی خاص خیال رکھیں اور انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ہم جب بس میں انٹر ہوتے ہیں تو عموماً آپ نے جو ہے نا وہاں جو بس ڈرائیور ہے اس کی جو تعلیمات ہیں اس کی جو رہنمائی ہیں اور اس کا خاص خیال رکھیں چونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی بس چونکہ چل رہا ہوتا ہے ایک وہ تحریکی موومنٹ میں ہوتا ہے تو اس پھر آپ نے ایسی کوئی حرکتیں نہ کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنی سلامتی یا دوسروں کی سلامتی کو یعنی کسی جو ہے نا نقصان پہنچائے یا اسے نقصان پہنچانے کی حد تک یعنی لے کے جائیں تو اس وجہ سے انہوں نے بتایا ایک قانون کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ قانون العقوبات سزاؤں کا جو قانون ہے ان میں 249 اس شرط کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ دوسروں کو یعنی نقصان کے درپیش لانا یہ جو ہے نا قانون کی خلاف ورزی ہے یعنی آپ نے سراسر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا لیکن ایسی کوئی حرکت کی ایسے کوئی ماحول بنایا جس کی وجہ سے دوسرے جو ہے نا خطرہ اور اسی طرح جو ہے نا مختلف نقصان کے درپیش ہیں تو یہ بھی قانوناً مانا ہے جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا ہے تو یہ تھی بات کہ آپ نے جو ہے نا خاص خیال رکھنا ہے اور اس طرح جو ہے نا بس وغیرہ جو بھی ہیں ان کی ہدایات کے مطابق وہاں جو قواعد سلامہ ہے سلامت کی جو جتنے قواعد ان کا آپ خاص خیال رکھیں تو اس طرح جو ہے نا آپ کا سفر انشاءاللہ محفوظ رہے گا سیادت النقیب عبد العزیز احمد حسن النعمہ بصراحة احنا وصلنا الى نهاية اللقاء معكم يعني ختاما رسالة كذا ختامية تبي توصلها للجمهور
1: وش اشكركم على هالاستضافة وعلى هالفرصة اللي وصلت رسالة توعوية للمجتمع ويعطيكم العافية
0: فرصة سعيدة لنا سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے وہ انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے اور ہم بھی دراصل ان کی قیمتی معلومات کافی ساری جو ہے نا نوزاد پیش کی ہمیں ہمارے علم میں تھا ہی نہیں اور جو علم میں تھی اس کی بھی ہم نے انہوں نے یاد دہانی کرائی اور پھر ہمیں دوبارہ یاد دلایا بھائی قانون کی جو ہے نا پاسداری کریں اور نقل عام عوامی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ جو ہدایات ہیں ان کی پیروی کریں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ساتھ وہ دوسرے جو سڑک پر ملتے جلتے ہیں اور آپس میں آپ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں گے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے تو رہے محفوظ انشاءاللہ ہم جو ہے نا اگلے سیگمنٹ میں ہمارے اس پروگرام کے اس میں داخل ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے دوسرے مہمان تشریف لے آ چکے ہیں جڑے رہیے ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی
3: آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جب سوال بہت ہیں اور جواب ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے تو بچوں اور ینگ مائنڈز کو چاہیے ایک ایسی رہنمائی جو دل سے بھی ہو اور دین سے گائیڈنگ لٹل ہارٹس ایک ایسا پروگرام جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جو بچوں کو مضبوط ویلیوز اور معصوم دلوں کو روشن راستہ دیتا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف گرو نہ کریں بلکہ اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ گرو کریں تو یہ سفر ان کے لیے ضرور سنیے گا گائیڈنگ لٹل ہارٹس آر جے صفا کے ساتھ ہر جمعے کی شام 5 بجے سے صرف FM 107 پر بیکاز دس شو از این انسپائرنگ کمپینین فار اسپرچل اینڈ پرسنل گروتھ
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر دل سے دیسی

0: سامعین کرام, جیسے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اس میں وہ جو صنعتی ایریا ہیں گیس اور تیل وغیرہ, یا پھر جو انہوں نے کہا یہاں تک کہ میں وہ بتانے بھول گیا تھا, ام الحول اور عزب و فنتاز میں وہ کچھ ایریا ہیں جہاں پر الیکٹرک اور واٹر سپلائی کے حوالے سے بھی وہاں کام ہوتا ہے. تو مختلف جو یہ ایریاز ہیں, مدن صناعیہ یا پھر صنعتی سٹیز ہیں, تو وہاں داخلے کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کہ یہاں تو جس کے پاس پرمٹ ہے وہی داخل ہو سکتا ہے, چونکہ یہ کافی ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں. تو اٹس اے ڈیفر کہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ داخلے کے لیے آپ کے پاس صحیح پرمٹ ہے جو صادر کیے گئے ہوں. انہوں نے بتایا جنرل ڈائریکٹوریٹ فار صنعت انڈسٹریل سیکورٹی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ صادر کیا گیا ہو یہ پرمٹ, تو پھر جا کے آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں ان صنعتی ایریاز میں, صنعتی سٹیز میں. نعم سیادة الملازم, اول بخصوص یعنی لمن يدخل المدن الصناعية بتصريح مؤقت ليوم, في عندكم نصائح تحب توجيهها؟
1: طبعا بخصوص التصريح المؤقت اللي بيكون حق يوم واحد, ننصحنا الشخص اللي بيدخل المدينة الصناعية من إبراز التصريح الأمني عند الدخول من البوابات الأمنية, وكذلك الالتزام بضوابط الأمن والسلامة. يعني هذا يعني إجراءنا بيكون المعتاد حق أي شخص بيدخل المدينة الصناعية, يعني بشكل يعني مثلا مدة يوم واحد, يعني ما راح تكون طويلة. يعني
0: جميل جميل. سامعين الكرام, جیسے کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر وہ صنعتی ایریاز جو ریسٹرکٹڈ ہیں, جس میں جو ہے نا کافی سارے حساس فیلڈز ہیں, یہ مقامات جو پیداوار وغیرہ, وہ صنائیہ ایریا والے وہ بات نہ سمجھیے, صنائیہ ایریا میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے, وہاں پر گیرج ہے, لیکن یہ صنعتی ایریا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جہاں جو ہے نا اس طرح کے انہوں نے بتایا جس فیلڈ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, گیس فیلڈ ہے, تیل فیلڈ ہے, کاروبار اور پانی کے حوالے سے جو یہاں پر پیداوار کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو مقامات ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جن کے پاس ون ڈے کی پرمٹ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ہی ساتھ ساتھ آپ کارکن ہیں تو اپنے جو ہے نا وہ پرمٹ وہ دکھائیے, وہاں جو آپ کے گیٹ پر جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کے دکھائیے, پھر جو ہے نا آپ اندر داخل ہو سکیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے اندر جا کے سلامتی کے جتنے اصول ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے. تو بالخصوص یہ سب باتیں ان کے لیے زیادہ مفید ہوں گی کہ جو صنعتی ایریا میں جن کا آنا جانا ہوتا ہے کام کے حوالے سے, ان کے وہاں تعلق ہے, تو اگر آپ کو کبھی ایک دن کا کام ملا ہے, ایک دن کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں, تو پھر آپ نے دیکھیں آنے جو ہے نا آپ وہاں جاتے ہیں تو ضرور آپ نے پرمٹ دکھانا ہے پہلے, یہ نہیں کہ بس چلے گئے تو اس میں آپ کو پھر وہ روکیں گے, پھر کہیں گے کہاں کیوں جا رہے ہو اچانک. آپ ہر ایک جو حساس جو ایریاز ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ کاروائی کرنی ہے, تو اس میں انہوں نے جیسے بتایا کہ آپ کو کارڈ دکھانا ہے یا پرمٹ جو اس کی طرف سے ملا ہے وہ آپ ضرور اس کو دکھائیے, اور آگے جا کر جو ہے نا جو سیکورٹی اقدامات ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا. سیادة الملازم اول, بخصوص سکان المدن الصناعية مثل دخان, طيب يعني قبل ان ننتقل الى هذا المحور اللي يروحون بشكل يومي, في عندكم نصائح تحب توجيه لهم؟
1: طبعا تكملة حق الإجراءات السابقة اللي منها اللي هي إبراز التصريح الأمني والتزام بضوابط الأمن والسلامة, طبعا راح تكون هناك فئتين, يعني فئة اللي هي مثلا العمال اللي شغلين المصانع, طبعا هاي لازم يكونون لابسين اللي هي معدات السلامة الخاصة فيهم مثل الخوذة والقفاز الماسك بعض الأشياء هذه. اما بخصوص الموظفين مثلا اللي يشتغلون في الاداره, طبعا في علامات يعني موجوده عندهم في كل مبنى وكل اداره خاصه بالسلامه, يعني مثلا ممنوع التدخين, ممنوع استخدام الجوال في بعض الاماكن, يعني في اجراءات لازم يتبعونها موجوده عندهم في كل مبنى يعني, وكذلك ننصحهم بالابلاغ عن اي حوادث او عمليات مشبوهه موجوده داخل المدينه الصناعيه مثل الحرائق مثلا يتم الإبلاغ عنها, أو تسريب غاز, أو مثلا مشاجرة, أو وجود حادث أمني داخل المدينة الصناعية.

0: فهذه كل الأشياء يعني.
1: جميل. سامعين الكرام، جلسة كي همارة مهمان فس لفتنانت طلال عبد الله آل محمود، جنكا تعلق جنرل ڈائریکٹریٹ فور انڈسٹریل سیکیورٹیز ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ جب اس طرح کی صنعتی ایریاز میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو آپ نے پہلے وہ پرمٹ دکھانا ہے، تو پرمٹ دکھا لیا آپ نے تو آگے آپ داخل ہوں گے. لیکن وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو عمال ہیں یا پھر وہاں کارکن ہیں، تو پشاورانہ یہ جو آپ کام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، جو یہاں جو یعنی فیکٹریز میں جو کام ہے کرتے ہیں، تو ان کارکنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنی جو سیفٹی جو پوشاک ہے اس کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جیسے کہ بوٹ ہو گئے، ہینڈ گلوز ہو گئے، اور پھر ماسک وغیرہ، جو چیزیں سیفٹی کے لیے ضروری ہیں آپ ان کا ضرور استعمال کریں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اداری یعنی وہاں کام کرتے ہیں اداری طور پر، تو مینجمنٹ میں، تو آپ کے لیے وہاں کچھ خصوصی بلڈنگس ہیں، تو اس بلڈنگس میں ہر ایک بلڈنگ پر وہ کچھ خاص ارشادات ہیں نا، صلاح ارشادات و سلامہ کہتے ہیں. کہیں پر آپ نے وہاں تدخین اسموکنگ منع ہے، کہیں یہاں تک کہ بعض مقامات پر موبائل استعمال کرنا بھی منع ہے. تو آپ نے جو اداری ہیں بلڈنگ میں، آپ کی کوئی ذمہ داری وہاں پر، آپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے ضرور یہ تمام جو ہے نا سیفٹی گائیڈ لائنس ان کا خاص خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا اوور آل جو ہے نا یہاں تک کہ کسی طرح کی کوئی سیکورٹی حادثہ ہو آپ ضرور انفارم کریں ان کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر کوئی جھگڑا ہو تو ضرور انفارم کریں. اگر کوئی آتش زدگی کی کوئی حادثہ وہاں آپ کو دکھ رہا ہے، آگ لگنے کا کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو ساتھ ساتھ آپ انہیں انفارم کریں. تو اوور آل سیکورٹی یہاں تک کہ گیس لیک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ ہو، تو یہ چونکہ حساس ایریا یہاں پر، یہاں اس طرح کے حوادث یعنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشبوہ جو بھی ہو سکتے ہیں، یہ مشتبہ کوئی چیز بھی اگر آپ کی نظر آ جائے تو ساتھ ساتھ آپ نے انفارم کرنا ہے. جی سامعین کرام، اب ہم جو ہے نا ٹائم صرف ہمارا 5 منٹ رہ گیا ہے، کافی سارے سوالات رہ گئے. سیاحت الملازم اول نظر لضیق الوقت یعنی نختصر یعنی الاسئلہ بخصوص یعنی نصائح سكان المدن الصناعية مثل دخان.
0: بخصوص منطقة تخان يعني بالنظر إلى أنهم قريبين من منطقة تخان الصناعية، نصائحهم بعدم الاقتراب من حقول النفط والغاز، وكذلك عدم نصب العنن والعزب بالقرب من الحقول وأنابيب الغاز، وابعادها مسافة كافية، وذلك من أجل سلامتهم.
1: جميل. سامعين الكرام، ودخان والوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے فیلڈ وغیرہ کے، چونکہ دخان سٹی جو ہے نا پھر ادھر آپ کے دخان کی جو صنعتی ایریا ہے اس سے قریب ہے، تو آپ وہ فیلڈ وغیرہ کے زیادہ قریب نہ جائیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے خیمہ وغیرہ یا پھر وہ اسبا وغیرہ جو لگاتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے باہر نکلیں آؤٹنگ کے لیے، تو وہ زیادہ وہ پائپ لائن، گیس پائپ لائن یا پھر ان فیلڈس کے قریب قریب نہ ہو، بلکہ دور آپ کہیں وہ آپ ان چیزوں کو نصب کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا محفوظ و مامون رہیں اور رسک اور خطرات سے دور رہیں. سیادت الملازم الاول یعنی بخصوص التقاط الصور للمنشآت النفطية في الدولة، هل هذا صحيح؟ ايش الاجراءات بخصوص اللي مثلا التقط يعني؟
0: صحيح، بخصوص التقاط الصور حق المنشآت الصناعية طبعا يمنع منعا باتا يعني التقاط الصور للمدن والمنشآت الصناعية، حيث يعرض صاحبه للمساءلة القانونية سواء كان داخل المدن أو خارجها، ويجب على الجهة التي تريد التقاط الصور بأخذ إذن مسبق مع ذكر الأسباب وتعبئة نموذج خاص لهذا الغرض.
1: أوكي. سمعت كم جلسة قلنا بلا كي فوتو لنا يه قانونا منع ہے، منع باتا یعنی پورے طور پر یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ یہاں کے جو تنصیبات ہیں پیٹرول آئل کی جو تنصیبات ہیں ملک میں آپ اس کی جو ہے نا آپ کوئی انفیلڈ کی آپ وہ تصویر لے رہے ہیں، یہ منع ہے. اور اگر آپ نے کسی خاص سیکٹر کی جانب سے آپ کچھ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ خاص فارم ہے اسے فل اپ کر کے اور وہ جو ضروری اجازت جو ہے نا اجازت نامہ لے کر ہی آپ یہ سب کر سکتے ہیں، اور آپ نے کیسے لینا ہے کہاں سے لینا ہے یہ ساری چیزیں اس فارما میں آپ کو فل اپ کرنا ہے، تو پھر جا کے یہ ممکن ہے، ورنہ عمومی حالت میں یہ ممنوع ہے. سیادت الملازم اول، هل هناك مناطق حساسة او مواد حساسة داخل المدن الصناعية يجب الابتعاد عنها؟
0: نعم أغلب الأماكن خطرة وحساسة وهناك أماكن يعني لا يسمح للأفراد بتواجدهم وذلك لضمان سلامتهم حيث تتطلب هالأماكن اشتراطات أمن وسلامة لدخولها باعتبار أنها مناطق حساسة.
1: سامي الكرام جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فیلڈ وغیرہ جو یہ جو صنعتی ایریاز ہیں یہاں پر جو ہے نا کافی حساس ایریا اور حساس ایسے مواد ہوتے ہیں تو ضرور جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہی ہیں آپ کو ان سے دور رہنا ہے اور بعض تو ایسی جگہ ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ فیملی وغیرہ لے کے وہاں جا ہی نہیں سکتے چونکہ سیفٹی کا مسئلہ ہے تو آپ کی حفاظت کو انشور کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے یہ نمائندہ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں سے دور رہیں اپنا آپ کو محفوظ رکھیں اور ان کے ساتھ مدد کریں تعاون کریں کہ جو ہے نا پورے ایک محفوظ معاشرہ قائم کرنے کے لیے. سید الملازم اول بخصوص التواصل معكم يعني هل هناك خط ساخن او شيء؟
0: نعم في حالة تقديم شكوى واقتراح طبعا يكون عن طريق مطراش اما بخصوص تقديم البلاغات فتوجد خطوط ساخنة لجميع المدن الصناعية ويمكن البحث عنها عن طريق الانترنت او المواقع الرسمية وكذلك توجد ارقام طوارئ لقطر للطاقة مرتبطة بالبلاغات داخل المدينة الصناعية.
1: مشكورين جزاكم الله خير بارك الله فيكم على قدومكم وفرصة سعيدة. سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا فرسٹ لیفٹیننٹ طلال عبداللہ المحمود کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ صنعتی جو ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کے جو نا آپ گوگل وغیرہ کے ذریعے سرچ کر کے آپ کو یہ رابطے کے جو نمبرز ہیں وہ مل جائیں گے اور یہاں پر یہاں تک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ادارے کے حوالے سے بھی آپ کو متراش میں بھی آپ متراش کو یوز کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور قطر انرجی کے بھی اپنے کچھ خاص نمبر ہیں جو آپ کو اس طرح کے جو ہے نا وہاں کی کوئی اس ایریاز میں رہتے ہوئے کوئی مشکلات یا کوئی بھی کمپلین ہے وہ وصول کرتے ہیں. اسی کے ساتھ تحصیل بندارہ ٹیکنیکی معاون مہمان اور مجھے تلاش حفظ زمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ
2: دوستوں. ایمرجنسی نمبر 999 ایک اہم ضروری نمبر ہے. یاد رکھیے اگر آپ کو کسی ایمرجنسی میں مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح سے پوری سچویشن میں شامل کریں. اگر آپ خود پہ یا دوسروں پہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو بنا کسی ہیزیٹیشن کے 999 پر کال کریں. جب آپ کال کریں تو اپنا پورا پتہ اپنی حالت اور ضروری معلومات جیسے کہ کس قسم کی ایمرجنسی ہے کس وقت کا ایشو ہے اور کس جگہ پہ آپ ہیں یہ سب بتانا بہت ضروری ہے. یہ معلومات دے کر آپ اپنی مدد کے لیے جلدی سے رسپانس حاصل کر سکتے ہیں. 999 پر کال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ آپ پوری طرح سے شانت رہیں. اگر آپ گھبرائیں گے تو مدد دینے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے اس لیے اپنی کال کو کلیئر اور ٹھیک سے دینا ضروری ہے. جب آپ 999 پر کال کرتے ہیں تو یہ کال ڈائریکٹلی ایمرجنسی سروسز سینٹر تک پہنچتی ہے. وہاں پر ٹرینڈ پروفیشنلز آپ سے بات کرتے ہیں اور سچویشن کے مطابق آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں. اگر آپ کو میڈیکل مدد کی ضرورت ہے تو ایمبولینس بھیجی جاتی ہے. اگر کسی قدرتی طوفان یا نیچرل ڈیزاسٹر کا سامنا ہے تو ریسکیو ٹیم اور سیول ڈیفنس بھی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
3: حج کے دن 9 ذوالحجہ سن 1447 ہجری کے مطابق 26 مئی کو ایف ایم 107 پر صبح 8 بجے سے 11 بجے آر جی سرور مرزا کے ساتھ ہوں گے ایک معزز مہمان حج کے خصوصی پروگرام کے لیے اور دوپہر 12 بجے سیف الرحمان اپنے مہمان کے ساتھ ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو میں ہوں گے اور سپہر 3 بجے تک حج کا خصوصی پروگرام ہوسٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک دن کی نعمتوں کا حق

مسئلہ دو بار دہرایا ہے۔ عام طور پر قرآن میں تکرار کسی بہت بڑے اور اہم پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس تکرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، گویا اللہ تعالیٰ بار بار یہ یقین دلا رہے ہیں، یہ بات یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اگر ہم انسانی زندگی پر غور کریں تو ہمیں یہ بات عملی طور پہ بھی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی، وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں۔ بیماری ہو، مالی تنگی ہو، ذہنی دباؤ ہو یا کوئی بھی آزمائش، ان سب میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اکثر مشکل کے دوران صرف تکلیف کو دیکھتا ہے اور اس بہتری کو محسوس نہیں کر پاتا جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ آیات انسان کو سکھاتی ہیں کہ صرف مشکل پر توجہ نہ دے بلکہ آسانی کے امکان کو بھی دیکھے، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ آسانی مشکل کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ آسانی کبھی صبر کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی دل کے سکون کی صورت میں، کبھی کسی مدد کی شکل میں، اور کبھی حالات کے اچانک بدل جانے کی صورت میں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا یہ اصول صرف ایک وقتی تسلی نہیں بلکہ ایک مستقل قانون ہے جو ہر دور اور ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا آج کا جدید دور۔ یہ حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی صرف بعد میں نہیں آتی بلکہ مشکل کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ پہلے مشکل ختم ہوگی پھر آسانی آئے گی، لیکن قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آسانی کا عمل مشکل کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ فوری طور پر مکمل شکل میں ظاہر نہ ہو۔ یہ سوچ انسان کے اندر امید کو زندہ رکھتی ہے۔ امید وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب انسان امید کھو دیتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے اندر ایک راستہ موجود ہے تو وہ حالات کا مقابلہ بہت بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ ان آیات کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ مایوسی انسان کو نہ صرف ذہنی طور پر کمزور کرتی ہے بلکہ اس کے عمل اور فیصلوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے انسان کو ایک مضبوط ذہنی حالت عطا کرتے ہیں۔ اگر ان آیات کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کریں تو ہمیں ہر مشکل میں ایک مختلف چیز نظر آئے گی۔ ہم صرف رکاوٹ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت اور حل کو بھی تلاش کریں گے۔ یہی قرآن کا اصل مقصد ہے، انسان کی سوچ کو محدود سے وسیع بنانا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ ایک عملی رہنمائی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان میں چھپی آسانی کو تلاش کریں، صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تکرار قرآن مجید کے اسلوب کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ عام گفتگو میں جب کوئی بات دہرائی جاتی ہے تو وہ یا تو زور دینے کے لیے ہوتی ہے یا پھر کسی شک کو ختم کرنے کے لیے، لیکن قرآن کا انداز
اسے کہیں زیادہ

سورت شرح اسی تسلی کا حصہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کہ ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کیا، اور پھر آخر میں یہ عظیم اصول دیا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تسلی صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ تکلیفیں عارضی ہیں اور ان کے بعد کامیابی اور غلبہ یقینی ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دو بار دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تکرار خاص حکمت رکھتی تھی، پہلی بار یقین پیدا کرنے کے لیے، دوسری بار دل میں مکمل سکون بٹھانے کے لیے۔ یہ تکرار گویا اللہ کی طرف سے ایک مضبوط اعلان تھا کہ یہ وعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے نکل کر عام انسان کی طرف آئیں تو یہ آیات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو عام انسان کے لیے یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکلات اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، مشکلات ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی، مشکلات کے اندر بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس آیت کو اپنی زندگی میں اپنائے تو اس کی سوچ مکمل طور پہ بدل جاتی ہے۔ جب انسان مالی تنگی میں ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، لیکن اس آیت کا یقین اسے محنت، صبر اور امید کی طرف لے جاتا ہے، اور اکثر وقت کے ساتھ اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ طالب علم جب مشکل مضامین یا ناکامی کا سامنا کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے اور آخر کار کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان جب ذہنی دباؤ یا دکھ میں ہو تو اسے لگتا ہے کہ یہ حالت ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ آیت اسے یاد دلاتی ہے کہ ہر کیفیت عارضی ہے اور اس کے بعد سکون ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ آسانی ہمیشہ فوراً نہیں آتی، کیونکہ اگر سب کچھ آسان ہو تو انسان کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ مشکل انسان کو مضبوط بناتی ہے، صبر سکھاتی ہے، حکمت سکھاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ کامیابی آسان راستوں سے نہیں بلکہ صبر اور استقامت سے ملتی ہے۔ یہ آیات مایوسی کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا تو یہ آیت اس کی سوچ کو توڑ دیتی ہے اور اسے امید دلاتی ہے کہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ امید انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بار کیوں نہ گرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس آیت کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ مکہ کی سختیوں کے بعد مدینہ کی کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی واقعی آتی ہے۔ وہی لوگ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ یہ تبدیلی اس آیت کی زندہ مثال ہے۔ یہ آیات صرف حالات نہیں بدلتی بلکہ انسان کا دل بھی بدل دیتی ہیں۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اس کا خوف کم ہو جاتا ہے، اس کا صبر بڑھ جاتا ہے، اس کی امید مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی

تسلی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر مشکل عارضی ہے اور اس کے اندر ضرور آسانی چھپی ہوئی ہے. اگر ہم صبر کریں, محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی. اگر آسانی پہلے سے موجود ہے یا ساتھ ہی موجود ہے تو پھر مشکل کا آنا بے مقصد نہیں رہتا, بلکہ مشکل ایک مقصد کے تحت آتی ہے اور وہ مقصد انسان کی اندرونی تربیت ہے. اگر ہم زندگی کو ایک کلاس روم سمجھیں تو مشکل وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ استاد نرم نہیں ہوتا, لیکن اس کی تعلیم انسان کی شخصیت کو بدل دیتی ہے. مشکل انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ صبر کیسے کیا جا سکتا ہے, امید کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے, غلطیوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیسے بڑھتا ہے. اگر زندگی میں صرف آسانیاں ہوں تو انسان کبھی اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتا. مشکل اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی اندرونی طاقت کو تلاش کرے. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بے حکمت نہیں ہوتا. جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان فوراً سمجھتا ہے کہ یہ نقصان ہے, لیکن حقیقت میں اس کے اندر کئی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ناکامی انسان کو بہتر حکمت عملی سکھاتی ہے, تاخیر انسان کو صبر سکھاتا ہے, نقصان انسان کو احتیاط سکھاتا ہے, تنہائی انسان کو خوش شناسی کی طرف لے جاتی ہے. یہ سب چیزیں بظاہر مشکل لگتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں. مشکل صرف دنیاوی سبق نہیں دیتی بلکہ انسان کی روح کو بھی صاف کرتی ہے. جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس کی انا کمزور ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب آتا ہے. یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ خوشی انسان کو کبھی کبھی غافل کر دیتی ہے, لیکن مشکل انسان کو بیدار کر دیتی ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار آزمائشوں کا ذکر آتا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے. انسان اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانتا جب تک وہ مشکل میں نہ ہو. مشکل انسان کو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں دکھاتی ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ناکامی کے بعد زیادہ محنتی بن جاتا ہے, ایک انسان مالی مشکل کے بعد زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے, ایک شخص جذباتی تکلیف کے بعد زیادہ سمجھدار بن جاتا ہے. یہ سب تبدیلیاں اسی تربیتی نظام کا حصہ ہیں جو مشکل کے ذریعے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو آہستہ آہستہ بہتر بناتے ہیں, وہ انسان کو اچانک کامل نہیں بناتے بلکہ مختلف مراحل سے گزارتے ہیں. یہ مراحل اکثر مشکلوں کی شکل میں آتے ہیں تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانے, اپنی غلطیوں کو درست کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سمتے. یہی وجہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے, کیونکہ آسانی اس تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. مشکل انسان کے دل کو صاف کرتی ہے. جبکہ انسان آرام میں ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور, غفلت یا بے فکری آ جاتی ہے, لیکن مشکل ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. مشکل کے ذریعے انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, دعا میں زیادہ مخلص ہوتا ہے اور اپنے اعمال پر زیادہ غور کرتا ہے. یہ سب چیزیں روحانی ترقی کا حصہ ہیں. ہر مشکل انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے, ایک نرم دل انسان کو مضبوط بناتی ہے اور ایک مغرور انسان کو عاجز بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات دراصل انسان کی شخصیت سازی کا حصہ ہوتی ہیں. اگر یہ مشکلات نہ ہوں تو انسان کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے. قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے

انسان کو سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. صبر انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ غصے اور خوف میں فیصلے نہ کرے. صبر انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. صبر انسان کو مسلسل کوشش کرنے کی طاقت دیتا ہے. آج کے دور میں ذہنی دباؤ ایک عام مسئلہ ہے. ایسے حالات میں صبر انسان کے لیے ایک علاج کی طرح ہے. صبر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر مسئلہ ہمیشہ نہیں رہتا. جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ مشکل عارضی ہے تو اس کا ذہن خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی اعلیٰ مثال ہے. مکہ کی تکالیف، طائف کا واقعہ اور دیگر مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امید نہیں چھوڑی. یہ صبر ہی تھا جس نے بعد میں مدینہ کی کامیابیوں کا راستہ بنایا. صبر و امید ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. صبر انسان کو انتظار سکھاتا ہے اور امید اسے آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے. اگر امید نہ ہو تو صبر بوجھ بن جاتا ہے اور اگر صبر نہ ہو تو امید کمزور پڑ جاتی ہے. صبر انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. وہ ہر مشکل کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ ایک رکاوٹ کے طور پر. یہی مثبت سوچ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. صبر صرف اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ذہنی طاقت کی بنیاد ہے. اگر انسان صبر اختیار کرے تو وہ نہ صرف مشکل برداشت کرتا ہے بلکہ اس کے اندر چھپی آسانی تک بھی پہنچ جاتا ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ الفاظ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی اور روحانی علاج ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں. مایوسی وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، کوئی حل موجود نہیں، کوشش کرنے کا فائدہ نہیں. یہ حالت انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتی ہے. مایوسی صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک خطرناک ذہنی حالت ہے جو انسان کی سوچ، عمل اور ایمان تینوں کو متاثر کرتی ہے. قرآن مجید مایوسی کو سختی سے رد کرتا ہے اور یہ آیات خاص طور پہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی تکلیف مستقل نہیں اور کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی. یہ آیات انسان کو یقین دلاتی ہیں کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. امید وہ طاقت ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. جب انسان کے پاس امید ہو تو وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب امید ختم ہو جائے تو چھوٹی سی مشکل بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے. قرآن امید کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی موجود ہے. یہ امید انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے. مایوسی ختم کرنے کے تین بہت بنیادی طریقے ہیں. سب سے پہلے اللہ پہ یقین. جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں حکمت ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں گے، وقت پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. پھر مثبت سوچ ہو جاتی ہے، وہ ہر مشکل میں بہتری تلاش کرتا ہے. مشکل انسان کو نیچے لاتی ہے لیکن امید اسے دوبارہ اوپر لے جاتی ہے. اگر امید نہ ہو تو مشکل انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن اگر امید ہو تو مشکل انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مشکل کے ساتھ آسانی کا ذکر کرتا ہے تاکہ امید ہمیشہ زندہ رہے. ایک ہی مشکل دو مختلف انسانوں پہ دو مختلف اثر ڈال سکتی ہیں. ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے، دوسرا انسان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہ فرق اس بات پہ ہے کہ وہ امید کو کیسے دیکھتے ہیں. مایوسی انسان کے لیے سب سے بڑا ایک نقصان یہ لے کر آتی ہے کہ وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے اور زندگی سے ہار مان لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار امید کی طرف بلاتا ہے. یہ آیات انسان کے ذہن کو دوبارہ پروگرام کرتی ہیں
जहाँ पहले मायूसी होती

طويل له شعر أسود. أحمد جوان هي لمبا هي اسكي بال كالي هي. هو شخص هادي ومهذب وبڑا كول اور بڑا مهذب تهذيب والا بندا هي. يسكن في بيت جميل قريب من المدرسة وخوبصورت گھر میں رہتا ہے جو مدرسے کے سے قریب ہے. وغرفته واسعة اس کا کمرہ بڑا کشادہ ہے. وفيها مكتب كبير اور اس میں ایک بڑا لائبریری بھی ہے. تب ذہن میں پوری تصویر بن گئی ہے نا سامعین اکرام. تو آج ہم یہی سیکھیں گے وصف کیا ہے عربی زبان میں, یہ ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. یہاں تک ہم کچھ ادبی نوٹس بھی لیں گے. ادب و بلاغت میں ادبی جو شعراء تھے انہوں نے کس طرح جو ہے نا وصف بیان کیا ہے مختلف چیزوں کا, اسی طرح نیچر کا. چونکہ اب ظاہر یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ زبان کی خوبصورتی صرف گرامر میں نہیں بلکہ تصویر کشی میں, احساسات میں اور خوبصورت وصف میں بھی ہوتی ہے. تو عربی زبان کی ترقی کے لیے اور اس کی مہارت کو اور بھی آگے فروغ دینے کے لیے آپ لوگ ضرور کوشش کریں, اپنے دوست کو ڈسکرائب کریں, اپنے گھر کو عربی میں بیان کریں, اپنے کمرے کا وصف بیان کریں. سامعین کرام چلیں ذرا اب نیچر کا رخ کرتے ہیں. نیچر کو آپ اگر ڈسکرائب کرنا چاہیں, مثلا کبھی آپ نے بارش کو دیکھا ہو اور دل نے چاہا ہو کہ اس منظر کو الفاظ میں قید کر لیں, یا کبھی سمندر کی لہروں, پہاڑوں کی خاموشی یا کسی مسکراہٹ کو دیکھ کر دل نے کہا ہو کاش میں اسے خوبصورت انداز میں بیان کر سکوں. یہی فن ہے وصف یعنی ڈسکرپشن, الفاظ سے تصویریں بنانا. عربی ادب میں وصف کافی مشہور ہے. احساس, رنگ, خوبصورتی اور شاعر کی روح کی آواز ہوتا ہے. وصف کی تعریف کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے, یعنی ہر انسان چیزوں کو تو دیکھتا ہے لیکن شاعر چیزوں کو صرف دیکھتا نہیں محسوس بھی کرتا ہے. عام انسان کہتا ہے آسمان خوبصورت ہے لیکن شاعر کہتا ہے آسمان نے شام کے سنہرے لباس پہن لیے ہیں. یہی فرق ہے دیکھنے اور وصف بیان کرنے میں. سامعین کرام عربی شاعری میں بہت سے شعرا نے وصف بیان کیا ہے لیکن البارودی کا انداز بہت خاص تھا. انہیں فطرت سے محبت تھی, خوبصورتی سے عشق تھا اور احساسات کو الفاظ میں ڈھالنے کا فن آتا تھا. کہا گیا ہے کہ وہ صرف وصف کی محبت میں لکھتے تھے, یعنی اگر انہوں نے پھول دیکھا تو صرف پھول نہیں رہتا تھا بلکہ خوشبو, رنگ, احساس, یادیں سب شاعری بن جاتے تھے. وہ فطرت کی ہر چیز میں اللہ کی خوبصورتی کی نشانی دیکھتے تھے, اپنے احساسات شامل کرتے تھے. وہ منظر کو اپنی شخصیت, اپنے جذبات اور اپنے خیالات کے رنگ دیتے تھے. پرانے زمانے میں بہت سے شعرا اپنا زیادہ وقت بادشاہوں کی تعریف, انعام لینے اور درباروں میں وہ وقت زیادہ گزار دیتے تھے. لیکن بارودی کی بات آتی ہے تو البارودی نے فطرت, احساسات اور زندگی کی خوبصورت کو اہمیت دی ہے. گویا کہ کہا گیا ہے ان کے بارے میں کہ شاعری, ان کی شاعری دل کی آواز بن گئی. کہا جاتا ہے کہ بارودی عربی کے سب سے بڑے وصف نگار شعرا میں شمار ہوتے ہیں, یعنی وہ قدرتی مناظر کو ایسے بیان کرتے تھے کہ انسان خود کو اسی منظر کے اندر محسوس کرے. وہ بارش, بجلی, سمندر, جنگل, پہاڑ, رات, بادل سب کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. وہ طوفانی اور بارش والی رات کو ایسے بیان کرتے تھے کہ سیاہ رات ہے, بجلی چمک رہی ہے, بارش زور سے برس رہی ہے, ہوا چیخ رہی ہے. وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ آپ خود بادلوں کی گرج محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ غصے سے بھرے ہوئے سمندر کو بیان کرتے تھے, بلند لہریں, تیز ہوا, ہلتی ہوئی کشتیاں, لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی ہیں, یعنی لہریں ایسے لگتی ہیں جیسے اونچے پہاڑ ہو. اس طرح وہ نئی نئی مثالیں اور تشبیہیں لاتے تھے, جیسے بجلی کو تلوار کہنا, لہروں کو پہاڑ کہنا, بارش کو آسمان کے

0: حکیم, مہذب کے لیے مہذب ہی ہے, بڑا عاجز بندہ, یا پھر اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں متواضع. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ کو تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں, ہوا شخص ودود, بڑا دوستانہ قسم کا بندہ ہے یہ, ہی زکیہ, وہ ذہین ہے. اچھا اب آتے ہیں کوالٹیز کی طرف, یعنی خاص خوبیاں. کسی کی کوئی خاص خوبی ہے تو اس کے لیے بھی چند ایسے الفاظ ہیں جو خاص طور پر زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے اس کا مزاح اچھا ہے, لدیہ حس فکاہی, بڑا مزیدار بندہ ہے, لدیہ ابتسام جمیل, اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے, اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے, یمکن الاعتماد علیہ, وہ بہت سلیقے سے کپڑے پہنتا ہے, یلبس بشکل انیق. ٹھیک ہے, تو یہ کوالٹیز کے حوالے سے میں بات کر لی. اب بڑھتے ہیں ہیبٹس اور سکلز کی طرف, عادات اور مہارتیں. تو ان کی بھی چند مثالیں لے لیں, جیسے یجید استخدام الکمپیوٹر, وہ کمپیوٹر اچھا چلاتا ہے, یجید سواقت السیارہ, وہ گاڑی اچھا چلا لیتا ہے, یتحدث الانجلیزیہ جیدا, وہ انگریزی اچھے بولتا ہے, یطبخ جیدا, وہ اچھا کھانا بنا لیتا ہے, هو يجيد اللغه العربيه, وہ عربی اچھی جانتا ہے. تو آپ اگر ان تمام مثالوں کو ایک جگہ میں جمع کرنا چاہیں گے تو آپ سب کچھ ایک ساتھ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں, هو شاب طويل, وہ نوجوان لمبا ہے, لديه شعر اسود وعيون بنيه, اس کے بال کالے اور آنکھیں بھوری ہیں, هو ذكي وودود, وہ ذہین اور دوست پسند ہے, لديه ابتسام جميلة, اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے, يجيد استخدام الكمبيوتر, وہ کمپیوٹر اچھا چلاتا ہے. تو واہ بھائی واہ, یہ بن گیا مکمل تعارف. تو ذہین کو عربی میں کہتے ہیں ذکی, سخی کو کریم, لمبے کو طویل, اور خوبصورت کو جمیل, اور دوست پسند دوستانہ جو ہے اس کے لیے عربی لفظ ہے ودود. تو جی ہاں, ان تمام الفاظ کی بنا پر کیا اب آپ ہمارے سننے والے اپنے دوست کا تعارف کرا سکیں گے؟ تو چلیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اپنے دوست کا تعارف, اپنے استاد کا تعارف عربی الفاظ میں. ہم آپ کے انتظار میں رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہم پروگرام لرن عربک وتھ اس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. آج ہم نے سیکھا کسی کو ڈسکرائب کرنے کا مکمل طریقہ, پیرنٹس, کیریکٹر, کوالٹیز, اسکلس وغیرہ کو ہم کس طرح جو ہے نا لحاظ رکھیں اس کا, اور عربی جملے بنانے کا آسان انداز کیا ہے, یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر صحیح سے سیکھنی ہے عربی کو تو ہر وقت آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے, اور آپ ہر شخص کو عربی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں تو باذن اللہ یہ مہارت آپ ہی حاصل کر لیں گے. اس مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ مہارت الوصف, ڈسکرائب کرنے کی مہارت. کہا جاتا ہے کہ بارودی عربی کے سب سے بڑے وصف نگار شعرا میں شمار ہوتے ہیں, یعنی وہ قدرتی مناظر کو ایسے بیان کرتے تھے کہ انسان خود کو اسی منظر کے اندر محسوس کرے. وہ بارش, بجلی, سمندر, جنگل, پہاڑ, رات, بادل, سب کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. وہ طوفانی اور بارش والی رات کو ایسے بیان کرتے تھے کہ سیاہ رات ہے, بجلی چمک رہی ہے, بارش زور سے برس رہی ہے, ہوا چیخ رہی ہے. وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ آپ خود بادلوں کی گرج محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ غصے سے بھرے ہوئے سمندر کو بیان کرتے تھے, بلند لہریں, تیز ہوا, ہلتی ہوئی کشتیاں, لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی ہیں, یعنی لہریں ایسے لگتی ہیں جیسے اونچے پہاڑ ہو. اس طرح وہ نئی نئی مثالیں اور تشبیہیں لاتے تھے, جیسے بجلی کو تلوار کہنا, لہروں کو پہاڑ کہنا, بارش کو آسمان کے آنسو کہنا. یہ سب شاعری کی خوبصورتی ہے. ہر شاعر اپنے ماحول سے الفاظ لیتا ہے. صحرا میں رہنے والا شاعر ریت, ہوا اور اونٹ کی مثالیں دے گا, اور سمندر کے کنارے رہنے والا شاعر لہروں اور کشتیوں کی مثالیں دے گا. البارودی کبھی کبھی پرانے عرب شعرا کے انداز بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی نئے خیالات، نئی تصویریں اور جدید احساسات بھی شامل کرتے تھے. چلیں میں آج آپ کو بارودی کا ایک قصیدہ ہی سنا دوں. مطلع قصیدہ یوں ہے: وليله ذات تهتان وانديه كانما البرق فيها صارم سلط. شاعر یہاں ایک ایسی رات کا نقشہ کھینچتے ہیں جو بارش، گرج اور خوف سے بھری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی رات تھی جس میں بارش مسلسل برس رہی تھی اور بجلی اس طرح چمک رہی تھی جیسے کسی کے ہاتھ میں کھچی ہوئی تیز تلوار ہو. لف الغمام اقاصيها ببردته وانهل في حجرتيها وابل سبط. بادلوں نے آسمان کے کناروں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا اور بارش کے نرم اور مسلسل قطرے ہر سمت بہتے جا رہے تھے. بہما الا يهتدي الساري بكوكبها من الغمام ولا يبدو بها نمط. رات اتنی تاریک تھی کہ مسافر ستاروں کے ذریعے بھی راستہ نہ پہچان سکے، کیونکہ بادلوں نے ہر روشنی کو چھپا لیا تھا. يكاد يجهل فيها القوم امرهم لولا صهيل جياد الخيل واللغط. لوگ اپنے راستے بھولنے لگتے اگر گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور لوگوں کی آوازیں انہیں راستے کا احساس نہ دلاتی. يطغى بها البرق احيانا فيسجره مخرنطم زجل من رعدها خمط. کبھی بجلی پوری طاقت سے چمکتی لیکن فوراً ہی بادلوں کی خوفناک گرج اسے دبا دیتی ہے. كأنما البرق صوت والحياة نجب يلوح في جسمها من مسه حبط. ایسا لگتا تھا جیسے بجلی ایک کوڑا ہو اور بارش تیز رفتار گھوڑے ہوں جو اندھیری رات کے جسم پر دوڑ رہے ہوں. سامعین کرام، چلیں جاتے جاتے مزید بارودی کے چند اشعار بھی آپ کی پیش خدمت ہیں. کہتا ہے: والريح تمحو سطورا ثم تثبتها في النهر لا صحة فيها ولا غلط وللسماء خيوط غير واهية تكاد تجمع بالأيدي فترتبط كأنها وأكف الريح تضربها سلوك عقد تواهت فهي تنخرط. شاعر ان ابيات میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہوا کبھی پانی کی سطح پر لکیریں بناتی اور پھر مٹا دیتی، گویا قدرت خود پانی پر کوئی تحریر لکھ رہی ہو. آسمان میں بادلوں کی لکیریں اتنی واضح تھی کہ محسوس ہوتا ان کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے. آخر میں شاعر کہتا ہے: ہوا جب بادلوں کو حرکت دیتی تو وہ ایسے لگتے جیسے کسی ہار کے دانے ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں. سامعین کرام، یہ صرف بارش کا منظر نہیں، یہ احساسات، خوف، حسن، خاموشی اور قدرت کی عظمت کا ایک زندہ نقشہ ہے. بارودی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ شاعری صرف الفاظ نہیں لکھتا بلکہ وہ قدرت کو محسوس کر کے دلوں تک پہنچاتا ہے. اسی کے ساتھ سامعین کرام، پروگرام لرن عربک وتھ اس کے اختتامی حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ only on FM 107
1: سامعین کرام پروگرام قصص القرآن میں ایک بار پھر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پروگرام ہر عمر اور ہر طبقے کے سامعین کے لیے ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں اور روحانی بصیرت تلاش کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا شخص جو قرآن کا پیغام سننا چاہتا ہے یہ پروگرام آپ سب کے لیے ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے واقعات کے ذریعے آپ کو اخلاقی رہنمائی ذاتی ترقی اور حکمت الہی سے روشناس کرائیں سامعین ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر قسط میں ہم قرآن کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کبھی باغ والوں کا تذکرہ اور کبھی بستی والوں کی داستان لیکن فرق یہ ہے کہ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک سبق آموز پیغام ہے جو عاجزی سخاوت شجاعت اور جواب دہی جیسے اقدار کو اجاگر کرتا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی سے جوڑتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں نیکی کے راستے پر چلیں اور اللہ کی حکمت کو مزید قریب سے محسوس کریں آج کے اس حلقے میں ہم سنیں گے قرآن عزیز کی سورہ یاسین میں مذکورہ ایک واقعہ جس واقعے کو اصحاب القریہ کا واقعہ یا اصحاب یاسین کا واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن عزیز نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو مامور کیا انہوں نے اہل قریہ بستی والوں کو حق کی تلقین کی اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیا اور وہ تین مل کر ایک جماعت ہو گئے اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے انہوں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں وہ دانا وہ بینا اس کو خوب جانتا ہے مگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دے اور راہ حق دکھا دے بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خامخواہ ہمارے یہاں آ کر گڑبڑ پیدا کر دی اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکالیف میں مبتلا کر دیں گے انہوں نے جواب دیا خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم خود اپنے اوپر لا چکے ہو اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیر خواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ حد سے گزر جاتے ہو بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو جلد ہی وہاں آ پہنچا جس جگہ میں گفتگو ہو رہی تھی اور کہنے لگا اے قوم خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کر ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتی ہے جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت مآب انسان ہیں بتاؤ میں کیوں اس ایک خدا کی ہی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نیست سے ہست کیا ہے اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں تم جوان برگزیدہ انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو تو میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا مجھ کو خدا واحد کے سوا معبودان باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے کہ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان معبودان باطل کی نہ سفارش کارگر ہو سکے اور نہ وہ اس نقصان سے مجھ کو بچا سکیں۔

اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلا شبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا۔ لہٰذا کان کھول کر سن لو کہ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو۔ میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق کے حوالے سے نیک مرد کی یہ گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر ڈالا۔ واقعہ کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جرأت حق کی جزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنا پاک مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفرین انداز میں کہنے لگا، کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس نیک مرد کی قوم کی بد کرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ۔ اس چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں کے تہاں بجھ کر رہ گئے۔ سامعین کرام، قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا اور نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسول کا لفظ عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے۔ بعض روایتوں میں ان کے نام بھی صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ روایات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ انبیاء کرام تھے۔ شروع میں دو نبی بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں بھی اس کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملتے ہیں سامعین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام, آئیے ہم سورہ یاسین کی ان روشن آیات میں غوطہ لگاتے ہیں جن میں اصحاب القریہ بستی والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
2: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ,
1: اور اے پیغمبر, تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے. تو سامعین, یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تاکہ وہ تسلی پائیں اور کفار مکہ عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اہل مکہ نے آپ کو جھٹلایا, اسی طرح پچھلی امتوں کے انبیاء اور رسل کو بھی جھٹلایا گیا ہے. یہ واقعہ تسلی بھی ہے, صبر کی نصیحت بھی ہے, مزید اس میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے عبرت بھی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے,

بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے یقین جانو کہ اگر تم باز نہ آؤ تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی رسولوں نے جواب دیا قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اب یہاں سے واقعہ ذرا ٹرن لیتا ہے قصے کے اس لمحے سے اب یہ بستی والے دو قسم میں منقسم ہو جاتے ہیں ایک حصے میں وہ لوگ جنہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور ایک حصے میں وہ واحد بندہ جس نے اپنی قوم کے منہ میں للکار کر اس حق کو قبول کیا ارشاد خداوندی ہے

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سمیں پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا حکمت اور تفسیری پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم انسان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال کیوں پیش کرتا ہے؟ تاکہ سننے والے محض الفاظ نہ سنیں بلکہ مثال کے ذریعے حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں. بستی والوں کا واقعہ بھی ایک ایسا ہی مثال ہے. اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. بستی والوں کے پاس دو رسول آئے لیکن جب انکار اور ظلم بڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا فعززنا بثالث, ایک تیسرا رسول بھیجا. اس میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک حکمت کی طرف رہنمائی ہے تاکہ بستی والوں کو کئی مواقع دیے جائیں. اور یہ کی بات دیگر ہے, رسول آ کر اس جماعت کو مضبوط کریں, ہدایت کے کام کو ہمیشہ مضبوط رکھا جائے. سامعین, اس طرح ایک قوم میں خیر اور شر کی کشمکش صرف اپنے معاشرے کی حد تک نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی جاری رہتی ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے وقت جب ہوتا ہے تو ایک طرف دل کہتا ہے اٹھ کر نماز پڑھو, دوسری طرف نفس اور شیطان کہتے ہیں سو جاؤ. یہ وہی کشمکش ہے. انسان کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے چند چیزیں مدد دیتی ہیں, صحبت صالحہ, نیک لوگوں کی سنگت, ذکر اللہ زبان اور دل پر اللہ کا نام, استغفار, گناہوں کی معافی طلب کرنا, سیرت نبوی کے مطالعہ. سامعین, رسولوں کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ مثبت تھے. انہوں نے بستی والوں کی سختی اور گستاخی کا جواب سختی سے نہ دیا بلکہ کہا طائرکم معکم, بدفعلی ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. یہ ہے عمدہ جواب دینے کا طریقہ, بدی کا جواب نیکی سے دینا. بستی والوں نے کہا دھمکی دی, پتھر مار کر قتل کریں گے, سخت عذاب دیں گے, لیکن رسولوں کا کیا موقف رہا؟ انہوں نے صبر, عزم اور اصرار کہ ہم اپنی دعوت نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمیں صبر اور استقامت کا عظیم سبق دیتا ہے. مزید بدفعلی کے حوالے سے یہ بات تو ضرور ہے کہ انہوں نے جو بدفعلی کی بات کہی, اسلام میں بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام تو صرف نیک فعلی کی ہی دعوت دیتا ہے. اہل قریہ و بستی والوں نے جب رسولوں سے نحوست منسوب کی تو ایک باطل عقیدہ تھا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نیک فعل لینے والے افراد خوش, مطمئن, صحت مند, تخلیقی اور اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں, اور بد فعل لینے والے ڈرے ہوئے رہتے ہیں, بیمار, غیر تخلیقی اور اپنی قوم کے لیے بوجھ بن کر رہتے ہیں. اور یہی فرق ہے امید اور مایوسی کے درمیان. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم نے سورہ یاسین کی آیات میں بیان ہونے والی بستی والوں کا واقعہ سنا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا, لیکن ایک مومن نے ایمان کا علم بلند کیا اور حق پر ثابت قدم رہا. اس کا انجام جنت اور عزت تھی جبکہ بستی والوں کا انجام ہلاکت. تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان, صبر اور سچائی ہی اصل کامیابی ہے. اگلے واقعے میں ہم قرآن کی ایک اور عبرت انگیز واقعہ سنائیں گے, اصحاب السبت, پیپل آف دی سیٹرڈے, جن کا تذکرہ سورۃ البقرہ, سورۃ النساء, سورۃ المائدہ اور سورۃ الاعراف میں آیا ہے. تو ضرور ہمارے ساتھ رہیے اگلے حلقے میں. اور آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق

उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, दुनिया की सल्तनतें महदूद हैं, मगर असल बादशाही अल्लाह की है। वो जमीनों का भी मालिक है, दिलों का भी मालिक, हालात का भी मालिक है। जब बंदा ये मानता है तो उसके दिल से मखलूक का खौफ कम हो जाता है। गोया वो इस दुआ का कायल है, ऐ हमारे रब, रब्बना या मालिक अल-मुल्क वल-मलकूत, ए बादशाहत और पूरी कायनात के मालिक, نعوذ بك من الكبر والمتكبرين, اے اللہ ہم تکبر سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں اور متکبر لوگوں کے شر سے بھی۔ اب جانتے ہیں سامعین کرام، کبر وہ بیماری ہے جس میں انسان خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، اور اس قبیح وصف سے متصف جو شخص ہے اسے متکبر کہتے ہیں۔ تو متکبر انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دعا ہے یا اللہ ہمارے دل سے تکبر نکال دے۔ اجعلنا من اسہل المؤمنین الطیبین، ہمیں نرم خو، آسان، بھلے اور پاکیزہ مومن بنا دے، ایسا مومن جو لوگوں کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو، جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، پریشانی نہیں۔ یا رب، اے ہمارے رب، اہدِ نفوسنا وقنا شرها، اے رب ہمارے نفس کو ہدایت دے اور اس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اور نفس کے شر سے بچانے کا مطلب ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس امارہ۔ یہ خواہش، غرور، حسد، غصہ، لالچ سب اس نفس امارہ کے حملے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے، اجعلنا اہدِ نفوسنا وقنا شرها۔ پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے، اصلح نوایانا واعمالنا، ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی، کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے۔ کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے۔ مومن کو تو دونوں چاہیے، نیک نیت بھی، نیک عمل بھی۔ اور اس وجہ سے مومن ہر وقت اس بات پر پریشان رہتا ہے کہ کہیں شو آف اور دکھاوا کا کام تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا۔ نعوذ بک من مظاہر الریاء والسمع، دکھاوے اور لوگوں میں نام کمانے کی خواہش سے پناہ چاہتے ہیں۔ ریا یعنی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اور سمع اس کا مطلب ہے اچھے کام اس لیے کرنا کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں، اور یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں۔ پھر ریا اور سمع سے پناہ مانگتے ہوئے بندہ مزید آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ تیری عبادت میرے لیے مزہ اور خوشی کا سبب بنا دے، یعنی نماز بوجھ نہ لگے، قرآن بھاری نہ لگے، دعا مشکل نہ ہو، بلکہ یہ سب اعمال دل کو راحت دینے والے بنے۔ والانس والرضا بمرضاتک، اپنے رضا والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے۔ سامعین کرام، آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں۔ ویسے آج کی دعا دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، عاجزی، اخلاص

0: اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے۔ یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو، نرم مزاج بنو، نفس کی اصلاح کرو، نیت صاف رکھو، دکھاوے سے بچو، عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو۔ پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے، تو پھر وہ کہنے لگتا ہے انزل علینا من اوسع رحماتک یا رحیم، اے نہایت رحم کرنے والے رب، ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما، ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی۔ رحمتن تصلح به ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا، ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے۔ ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع، ہمیں توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں۔ واستدامتها بخشيتك في السر والعلن، ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں رہے، کیونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر مزید یہ کہتا ہے وزیادتها بشکرك وحسن عبادتك، اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ اجعلنا من احبابک والصالحین من عبادک، اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہمارے وقت اللہ کی رحمت مانگے، چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے، ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا بریک ڈاؤن صرف ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ایمرجنسی سچویشن بھی بن سکتی ہے، خاص کر جب آپ ہائی وے یا رش والے ایریا میں ہوں۔ ایسے میں صرف اپنی گاڑی کو ہی ٹھیک کرنے پر نہیں، بلکہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے ایمرجنسی آئٹمز جیسے ریفلیکٹو ٹرائنگل، ٹارچ، پاور بینک اور فرسٹ ایڈ کٹ اپنی گاڑی میں رکھی ہو، تو ایسے وقت میں آپ زیادہ بہتر ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹریفک سیفٹی صرف ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ تک محدود نہیں ہے، ہر صورت حال میں سوچ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے تو ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ عام طور پر لوگ پینک ہو جاتے ہیں جب گاڑی راستے میں اچانک بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ایزی رہیں اور کچھ سمپل قدم اٹھائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کچھ ضروری اسٹیپ۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ گاڑی کو سیف سائڈ پر لے جائیں، ایسا کرنے سے آپ قانون کی کارروائی سے بھی بچتے ہیں۔ گاڑی کی ہیزارڈ لائٹس کو آن کر دیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی پوزیشن دیکھ سکیں۔ اگر آپ سڑک پر ہیں اور گاڑی سائڈ پہ لے جانا ممکن نہ ہو، تو آپ گاڑی سے باہر نکل کر ریفلیکٹو ٹرائنگل گاڑی کے پیچھے 10-15 میٹر دور رکھ دیں اور آپ خود سیف جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ایمرجنسی نمبر 999 پر فوراً کال کریں۔ یہ مت بھولیے، آپ کی زندگی کسی بھی گاڑی یا ٹریفک سے زیادہ قیمتی ہے۔ ڈرائیو سیف، سوچئے، سمجھیے اور محفوظ رہیے۔ FM 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔
1: आप सुन रहे हैं

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

وہ جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو, ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو, تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے, اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں, انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالی غفور و رحیم ہے.

اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے

جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر, شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا, اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی براءت فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا، تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک

نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو, تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے, نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پشتائیں گے, اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے.

یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو, وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے, جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بے ہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے۔